0: E hua atu ana ki a koutou mai i 97.1 FM, te reo o Māori Whenua.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiko o tīke, e tēnei haoro te kuaka mārangaranga, ki runga i te wā i a kōrero, ko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, ko te futupōro, te riki, me wene o ngā hā kina kina katoa, nō reira me tāriha ke tātou ki aia, tēnā koe āpera.
2: Ai, tēnā koe jau o tīra tēnā tātou i te iwi.
1: Ai, mihi anō ki a koe hoa, ia te wiki ko koe tērā, e whai wāhi mai kia hau, kia whāriki hia wene o ngā kōrero hā kina kina ki runga i te hiko te ika. Nō reira, me timata tāua ki hia e āpiro?
2: Timata tāua ki ngā whiringa whai ki o te ina āpiro, e jau.
1: Ai. Tēnā koroa mai, nui rau atu, wero o ngā kēmu e ki tēnei tātou, ko ngā Panthers me ngā Knights, ko ngā Dolphins me ngā Heihei, tēnā koroa mai, āpiro.
2: Ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira, i tēnei wiki kua pō pāhemo nei, he hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei. Me hanga ana te titiro ki tērā kēmu, te Panthers me te Knights nei, te rā tapu, te pō te rā tapu. E hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tērā, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai i tīme ki. Ina tai atu te Knights ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira, te whakaarahina i tāna tīma, ne?
1: Tika tonu, kei runga nua atu ia. Hautia, wahanga tuarua ki tero o ngā kēmu, ko te tekaumarua nahi o ngā Knights ki te tekaumatoru o ngā Panthers. Ko ia tērā i tū ki te muru o te ahi, kia ki tēnei e tātou i wāna puke ngā rau, kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
2: Ai. Me ki rua te kaumarima ngā tau, kāre tēnei tīma eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, rua te kau o atu i te toru te kau tau pia, kāre tēnei tīma o te naiti eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame heihei te tīma o ngā tīma i tēnei wā, kua patupatu haere rātau i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko aike te aihe ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whaiti. Hoki atu ki ngā Knights, kua kite pia, te mahere, te rautaki, pēhia rātau e toa ai tēnei hakataetai. Ahakoa, kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whaiti. Kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānu i tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota.
1: me te aha
2: ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau. Tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
1: Kei runga nua atu te kaha o Kaelin kia Moses i tērā o ngā rutu, i tērā o ngā tū panapana ki aia ki runga i te whira. Nō reira atu i te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata. Nō reira, ai, hi huko ana te ngākau te kite i tēnei kēmu haka mutunga, ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
2: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, kā kite a kōwai kā hua, kōwai kā tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame heihei o Poi Hākena, koe nā te kēmu whiringa toa o ngā wahine i te NRLW i tēnei wā. Ka we mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te whiti kōrori ki. Kāre te riki e noho tā mō ana mo te wāroa e wā.
1: Ai, tika tonu kua kōrero ke wetahi o ngā tamatoa. Pēra ki te kāpene nui, Fisher Harris, ko tērā te aronga nui i tēnei wā ko te kapu o te ao. Hoi no, mō tēnei wā, ai, mihi atu ki weroonga tīma o te NRL, o te NRLW, ko tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
2: Ai, kāre e kore, me mihi kau ana kia rātau. Me te tamatoa, ne? Aha, kua kāre rātau i eke ki te teiteitanga o te maunga me ki, he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite, a rātau pukenga, te kaunga me ki, heaha atu nāene, ne?
1: Ai.
2: Kei reira rātau e tū ana, engari, he tau anō a te rātau, ne?
1: Tika tonu, e kore mutu ngā mihi ki a rātau mai, e tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, a te rātau o ngā tau, i reira tonu te rātau momo tautoko. Nō reira, pēhea rā te whutupōru e ho.
2: Huri te kei te waka ki te titiro, ki te mātirotiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutu ngā iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northland Taniwha i tēnei wiki. I himo atu rātou, i hinga atu rātou ki Counties Manukau. 2012-2019. Nā tērā whāranga, tērā hinganga, kua toa ake a Counties Manukau i te Hira Ranfurly Shield i tēnei tau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha. Hei reira tonu ana rātou, e whaiwhai haere ana i te taitara, e kia nei ko te NPC. Kei te tūranga tua toru rātou e noho ana i tēnei wā, ina tuāke i tēnei wīkene pia. Kaeke rātou ki te tūranga tuatahi, kā mutu ko ngā whiringa whainti o te NPC e whai ake nei. Hei ngā wiki tatanei.
1: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātou mā. E hia ngā rauna e mau tonu ana, e pupuri tonu ana rātou i te Ranfurly Shield. Nō reira, atu i te mea nui, te whiwhi i te tuatahi, i reira rātou, pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mau tonu i tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga i nāenei nē hoa.
2: Ai, me piki mihi ana kia rātou. He ua ua kia noho pūana te Hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nā te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noi te mutu, motu, ki te toa ki te rā Hira, mo te raumati e whai a kene. Engari e hua, ko ngā whiringa whai ti e whai a kene mo te NPC, ko te tumanako, ka tai atu tēnei tīma o te Taniwha, ki te rā maunga. Kia ike noa rātou, roa te wā, pia he tuatahi tanga tēnei, mena e toa ki tēnei whakataitai.
1: Rawere watu kia runga ki wero o ngā kōrero, noho ana rātou ki te tūranga tuatoru, e ahe tonu ana rātou te piki kake ake i weni o ngā taumato o te whakatatai o te NPC. Heaha weta hi atu o ngā kōrero haka kape ngā wā, āpira e pāna ki te hā kina kina o te ao, me ngā hā kina kina ki roto i Aotearoa ni.
2: Ai, ko ngā kōrero whakakapinga o te wā, i ki te mātou, ko whakahingoa hia te tīma ōpango, mō ngā kēmu e rua kai Wainganui te hoariri o Ahitereria. Me matua mohi o tātou, ko toa ake a Ahitereria i Awhirika ki te Tonga, i te wīkene kua pāhimo atu nei, whā te kaumā rua ki te toru te kaumā waru,
1: Ki
2: te tau ngā whakamutunga. I tērā kēmu, i ki te mātou, ko ngā kāri, kōwhai, te kāheri matua, te kaumātahi noiho ngā kaitākaro Ahitereria i ngā mini ki te kau, taino atu ki te mutunga o te kēwu. Engari, i tō āke rātou, kua ki te pea, ko tēnei te tau, e arahina ai tēnei tīma o te warapi. Nā te pea, ko te ipu o te ao, a te rātou ki Ahitereria e jau, ko tērā e kainamu mai nei, ne?
1: O te rongo ki wero o ngā nama e hoa te kau te mutunga nui rau atu mō ngā tima e rua nō reira. Tia tata ana tere o ngā kemu e tino piro ana ngā tima e rua kaore kore he tino haka taitai tēnei he pakanga ki wainga nui i ngā tima katoa. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā engari ngā koro haka kapinga e āpira.
2: Ai, kaitama ko te kemu whiringa toa o te NRL. Hei te rātapu. Ka kitea hei te whetu, hei te iwa karaka i te pō, ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki ahitareria. Tēnā kai te te iwi.
1: Nō reira, he hei hei he nice koe.
2: I tēnei wā, ko ngā nights.
1: Ko ngā nights. Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
2: Kia ora.
1: Kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūngāne ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hā kina kina tuatahi ake ko te NRL. Te kaupapa nui ki mui ao tātou ahatia kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei. E haere tonu ana tēne o ngā hakatatai o te NRL mo te timo o te heihei me te timo o ngā Knights. Hei tēne o ngā rātapu kaore kore ka mātakitaki te katoa ko wai te tiro timo o tēnei tau 2026 mo te futupōro kia rite mai mo wenei o ngā kēmu whiringa whaiti hoki o te NPC ai me tēnei o ngā kapu o te ao. O ko wai rā te tima o te kapo ōpango. Hakarunga tonu mai ki tō tātou taonga te reo iri ringi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gurlie Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli, hono kia rongo mai anō koutou e taio ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou I tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō pā?
1: Huri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā takau mātua nei rongo rā wā keu ko nehuake. A tērā a Rihari Dākamo I te whakararu I Mangamuka. Wō tātou Kroua, ko ngaro I te Tirohanga Kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou Marae Maha. E kiki tonu nei anaira I te karangaanga Kirimate Ema. No reira ngā mihi poloporoaki ki ngā whānau. Kei raro I te kākahu rere, te kākahu taratara e mihi anei I tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga, kia tauma no rā ki roto o muri whenua, e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea, kia koutou anō. Ko whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko māua nora ko te whae a ko Ante Gurlie, kei konei māua patu ngutui ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
0: O tēnā koe, tēnā koe, mau mai ne wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto I te kōpū o te whenua ka mutu kia koutou anu I te kāinga ngā mea. E nō mai nei roto I ngā rohe katoa, ko koutou ngā mea mōhio ana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae. Ka mutu e tahi o tātou tata korea nei mōhio e ahana, e mahi ana. Ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto I te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki wetahi anō tātou ka rongo ki ēnei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou. E tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepe te maka mutu a pōpō. Ko uru anō tō tātou marama hou, oke topa. Ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoeno, kia rongo nge ake anō e wetahi o tātou e mōhio ana. Ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā. Ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto te kāwanatanga. Ko neke neke ki o rātou rohe. Ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou ngā kaupapa mō ngā pōti. Hono, kei kona rātou e hērere ana I runga ngā rohe katoa o Aotearoa kia mōhio ngia e pēhana te takoto ne, ka mutu kia koutou, kei wahona, hoino whakarongo me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēha te hēre mō tō tātou a kāwanatanga a te noema ne, ai. Kia ora mai anō pā.
1: Hai, mōrena, tamari e mā. E rongo tōna ae kia nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere I a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Tō te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari ko atu I tērā, ko wēnā mahi, you know, kāhore noiho no. Kei kona mō ngā whānau, titiro ake tātou, te uto te penehini, ngā tāke kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare mā tino kahara, te nui o te uto ngā mea katoa. Nā runga I tērā tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe whakamahi atu pōtirunga i te mana me te mōgio, te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhipuhi anoiho e te hau. Nō reira, kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou. Nā te tukua a koutou pōti kia lere, rātou ka tūmai ki te whare paremata o ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi hakahoki mahi mai ki te hau kāinga, hoi nō me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā. Ka karongohia a te roa ngā ke a o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti. Eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā minita o te pare pare mata ka horewe meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ae tiro tikahia watu i tō tukunga, i tō pōti kia lere. Nō reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
0: Hai, e tika ana au nei kōrero e pāmaina ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e, a pōpō nei i roto i ngā pōti, a pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kamtu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kamtu ka whakaaro e koe e here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena. Kei kona anō wetahi, ki te ngā ake ana, hoeno, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe e te pōti, ngari, me mahi noki ngā mahi, kia kite ake, kia mōhio e tātō, ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai, noho mai ki roto wetahi kāinga, wetahi rohe, ngari kore wetahi atu rohe, e kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e. Ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongo au e tahi o ngā kōrero i raro i te waipōnamu i ngā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite we tahi o ngā tāngata e maua nei ngā pāti kamutu. Kore rātou e mōhio e ahake wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio nge ake e, iaha wā rātou nei kaupapa, kamutu te huka whakaaro, e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e, we tahi o tātou, e mahi ane e ne mahi, e kore koe kite, ne? Iaha wau nei whakaaro ki tērā kaupapa.
1: O, ai rai, mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I moatu anō i ngā wāhanga o te pōti, haino e konga rungo kei i ngā kōrero tape e puta mai nei te pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana te utu o ngā mea katoa kei muari a tātou. Te kai, ngā penehine, hoi no te ahua o te mahi, ngaro haere ana te ahua o te mahi. So, ngā rungai tērā e mā, ai, kino, kia tika, ano, te tirohanga ka tuku e te pōti, engari, ko ngā kōrero e roa nāu kei waho nei, e tā rātou, i ngā kuhu mai ano nāhinara e mā ki te arahi, ano, i āna kaupapa, pai kare. Porau e tino marama ka pēhā tātou a muri ke ake nei.
0: Ai,
1: ai. Oino, ai, ko kore e mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mai no nāhi nara ki roto i te tino ki te koe wetahi o ngā kōrero e putāna i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e me ana ka mahi pēnei wēnei, ka mahi pērā wērā, ne?
0: Ai, ai, ai.
1: Ki te koe ka rongohi ake i roto te whare pāre mata, pēha te nui o ngā teka i tekaina

0: fucking Odi or Aotearoa. Engari. Ko we tahi o ngā kaupapa kahore I Tutuki. Engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e komiri ana I ngā hua I puta me ngā kōrero I kōrero hia kahore I tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika I puta I raro I a reipa I ngā tika I puta I raro I a nāhi nara. Ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua I ngā mahi e mahi ana I wetahi atu heke tangata e tukuina mai ana ki konei nohoi mutu e kawe ana e te kawana he oranga mō rātou ngā tangata o whenua ke atu ki Aotearoa ka titiro ki ngā tangata no konei ke ake e iti haere ana e iti haere ana ngā pai mō rātou no reira.
1: Ai.
0: Me titiro ano ko wai me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa I raro I a reipa, kahore I tutu ki a reipa te katoa. Engari, ko ngā hua I puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu I puta raro I a reipa, I ngā mea I puta raro I a nāhi nara. No reira, e homa kia matāra I runga o ngā pōti ka tuku ai koutou kia lere. Kari, ema I tēnei wātonu, aha koe e kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. Kaua e wareware kia haka putangi ano e tahi o ngā kōrero e pāna ki te hau kāinga nei.
1: Ai, ai, ai, ai. Ko
0: you
1: tēna,
0: know,
1: ko wene ngā kōrero.
0: Ko ngā kōrero, e wero ana, e pāna ki ngā whānau, e pāna ki ngā whenua, e pāna ki ngā rawa, e maha ngā kaupapa e wero ana ki roto I a tātou o te nōtane ki roto o taitokera o muri whenua. Ngari e mā, ka mahi tonu te pōti I tāna mahi. E haka tū kai ārahi ki roto o te pare pāre mata. Ahakoa nei pēhā kōwai, kāhore e tutu ki te katoa a mō ngā whānau. No reira, ahakoa ko nāhi nara ko reipa, ko wai atu me tino whiriwhiri, kia titirohia a rātou kōrero e aha kei mua I a tātou a muringa mai te pōti no reira. I tēnei wā, nui ki atu ngā laru e putāna o kōputa I a nāhi nara. Aha koa ka puta e tahi o ngā laru I a reipa, ngari me titiro whānui, te pai me te kāhore te pai, me pēha te whiriwhiri I tērā huaranga. So, ae mā, aha kua nei pēha ko tōku whakaaro tonu, ko reipa, aha kua te ngautuara haere o te pāti Māori, ko te pāti Māori, ano, aha kua pēha, he rangatira tonu I kitei wenei rereketa.

0: ngā kowinitana, nō reira ka hopu tonu atu, anora i ngā kōrero Aotearoa tuatahi. Ahakoa pēha ko wai te kai ārahi, kia putai wētahi hua me haka mana tua Aotearoa tuatahi ki roto o wera ārahitanga o te pōtiema. Nō reira, kia koutou tonu ka hoki te kōrero. Whiriwhiri hia, ngā kōrero ka rongohia, rongohia, pēnā e hua, pēha nei, te nui pēha nei te iti, hoino ko tātou tonu kei a tātou te mana, e mai tēnei wā, so, ai, e mahi nui kei mua i a tātou, engahi e kohuru ia nā tātou i tēnei wā, e nāhi nara, so, kia matāra tā tātou tū, a tainoa ki te mutunga o tēnei tau, te mana kei roto i o tātou ke a keringa.
1: Ai.
0: No reira, e mā kāhurera e whānui atu i tēna. Ngari.
2: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhitu, iratahi, te iarere.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

수원아 못해 만나와 대하러와 주이히 주원아 만나 주마따라 주이히 주오호호 주마따라 주주르 파모와이 까찐나

0: e whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa tekau mā whetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai hoki mai ano i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Jerry Norman. Kamutu i tēnei wiki, hoi noho mārika tātou. I tēnei wahanga i awe noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
2: Kia ora Gurley. Tēnā hoki koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou. Kua āhu paki hāri ana i ngari i ngā rā whakatā, heke mai te ua. Engari pai rā runga te rā i tēnei wā. E rā anō ki te mahi, ki te kohikohi whakaro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
1: Ai, moena koutou e ko neke mai wā tātou mema katoa o te pāremata. Ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia pōti rāno tātou. Nā, ko mōhio tātou, ko tutuki, ko waiawai. Marātou e mau ia tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Kari te mea pai e, me āta titiro i aiana e wainga nui ia tātou e noho ana. Ko rongo koutou wa tātou memba katoa e haere rea nei runga te mata o te whenua kamutu e whakamōhio tuna kia koutou ngā kaupapa. E takoto mai nei roto i tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
2: Ai, tika tēnā. I te āta tiru e tātou o ngā rautaki o tērā rōpū, o tērā rōpū, tōranga pū.
1: Ai.
2: Ka whakauri ka tehe te pāti tika kia tuku atu tō pōti. Engari, he ino i tēne kia tātou te ao Māori. Ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ia kia... Ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana i te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehita tātou katoa. Me nā ka āta tiruhia i ngā mai o tēnei kāwana ka kite koe i runga te pauka mata e tahi o ngā mahi o tēnei kāwana kāore tino whakarata ki te... I tāu te Māori.
1: Mm.
2: E whai whakaro, whai wāhi e tātou. Ke hare ope tini, mano tini tātou. Kia pōti e hea. Pō tukatu tō pōti ki te rōpū. Kaha nei ki te whakamana i te Māori. I te tīzi o Waitangi. Te reo Māori. Me te hauora Māori, mātauranga Māori. I kite au i ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga i tangohia te nuinga o ngā whakaoro Māori. Aha ko he i hanga i etahi o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga mo tēne marau Māori. Ka teino kāri ano i ke uru atu ki roto i te marau a rohe, marau a Aotearoa whānui mo te mātauranga. I te noho taha ke te pehi rātu i te ao Māori, marau Māori ki te taha.
1: Hoino hoki i a tātou e noho nei konei. Ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonu tanga i roto e ngā āhuatanga mō ngā pōti. Ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa i roto e ngā pāti katoa. Kari, wetahi o tātou tika keana ngā me tauhauana hono whakarongo ngia kamutu ka whakaro e here pēhana koutou i ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoi nā anō ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu kia tātou e hono kia kaha anō koe ki te titiro i aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māuano e mōhio e here pēhana tōnei whakaro. Ka mutu e Jerry, e tahi o tātou e titirona, e rere ke ngā whakaro a wetahi ki wetahi, e wetahi o no tātou e tino mōhio ana e here pēhā nā rātou hono, ko tēnā te āhua a pōpō nei, ne?
2: Ai, tēnā, tika tēnā e gīri.
1: Ai.
2: Te nūnga te wā, ka kutamai ngā kōrero o te kaikiri. Takahi te mauna te ao Māori, whakakahore i te reo, whakaititi te reo i runga ngā tohu, i runga ngā, engari i te waka hari au ki roto i ngā toa ki te hoko kai, ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save, e reo rua ngā a tau e rapa ana ki roto e ki runga i te rata nei te pātio o ngā pack and save.
1: Ai, ai.
2: Mō te katoa, ka hare koe ki roto kai tāia ka ki te pack and save, kei rei tonu te reo. Engari, te mea i tēne wā, e au e mataku a tau iwi. Pēne te kawana e nina e nei. I te mea, ka hare rato i tēno whakarata ki te tātu nei te ao. Ka haere tātika tirohi e koe i roto te ao pūtai ao, kei lere tonu te hohurutanga o ngā whakaaro Māori e i tukia i roto i ngā rangahau, ke tā e katoa ki te kitea, e hare te mea he rere ke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao tau iwi, he hononga, he hononga tika na te mea kei reira te tino teitei tango o te mātoranga o tera reanga o tera reanga ke tāe ke mōe e tātou ki roto i te tātou nei reo he reo pūtai ao he reo heke ngā ngātua he reo hohonu me tiruhia e tātou ki ngā mōteatea, ki ngā waitanga haka, me ngā mahi toi, hara i roto aua he mātoranga hohonu.
1: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, mātū tō tāua haeringa i te wiki oro ko ngaro atu nei, ngā manu kōrero i roto i kai kohe, ka motu i reira i tērā wiki, ka motu. Ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki hērena ki ngā kāreti, ne? I roto Aotearoa, ka mahingia te mahi nei ngari o kānui ngā tāngata i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa. Ka mutu te mea pai e iwhiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te Hurinui Jones, ka mutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino taonga, tino nunu i roto i tērā mahi, i tērā wikira. Ka mutu te mea pai e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wena ngā āhuatanga o te wiki o roko ngaro atu nei, Jerry?
2: Ai, me hi tunu ki te rōpū o ngā pui te iwi o te taitokorau e kahana ki te tautoko te ala kaupapa. Kaupapa rongono i tēnā. I kite au, i matakitake au, i runga te pukamata tētahi o ngā tauira i Wikitoria no kai, no te kura kaupapa Māori o kai koe.
1: Kai koe, ai.
2: Me tahi o no hohone Waititi. Ko rātou ngā tauira, ko ngā pēnei mai te kohangreo, ki te kura kaupapa Māori, ki ngā whare kura, tai atu ki ngā whare wānanga Māori, i reira tonu ka puta mai ka kite au te hohonu tanga o te tātenei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tia ho mai rā ki roto te ao o whānui.
1: Ai.
2: Ko aua tino mātauranga, nenga etahi ngā kura auraki akona i te ruma ki reo.
1: Ai.
2: E kaha nei ki te nui atu i te la ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawaitie e mātau katoa.
1: Mm.
2: He reira tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira i kite au i puta mai na tēne wāanga. Ka reira miha rō rāu atu ki te ki au kura kaupapa. Mena whare kura katoa e kahane ki te hako hoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira mihi tonu, kai koe koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
1: Ai, o kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, manga iwi anō te haukāinga me wai atu e hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
2: Kia ora, tēnā koe, Jerry. Tēnā koutu katoa te haukāinga.
1: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā ki a koutou ano. Ko wēnei ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iariri.
3: Māori orara.
4: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki nui to tātou tāanga. Te reo iriringi o te hiku o te iku ko Joel Bristow tēnei to kai pāpāho. Ki nui te wāia kōrero ko te tuakana rā a Ropata Diamond. E ki te kōrero e pāna ki te wī ki nui ki roto i te whare tapu o ngā pui. Mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mana o rua te kau maono ki Papa Hawaii ki i kai koe kohe. Me tari ake tātu ki aia, tēnā koe Ropata.
5: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koe te katoa.
4: Ai, mihi anō kia koe, whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa. Mihi hoki kia koutou katoa, mō wero ngā mahi nui, whakahirehira, whakaharahara. Ki roti te kāinga nei mo te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mana o rua te kau maono. O hoi no mā koe, waiho mai ngā kōrero tuatahi mo te kaupapa rā e Ropata.
5: Āna, e tikana. E ko, ko takumihi tuatahi ki ngā... Te hau anō me ki o tira ki te kāinga, te pū o te whēke, te kai kohe kohe, o tira taitukarei whānui nei, i toro atura, tā mātou ringa-ringa, manaaki, ringa hata whai ki te motu whānui, ko whakaeke mai ki runga kia mātou i te rā wiki. Mihi atu anara ki te ki ngā kura, whakawhaiti mai nei ki runga kia mātou, te whakanui tahi tātou i tēnei tau, ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara. A tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero, te auaha tangoa rātou kōrero ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau, o rātou ake whakaaro, hara mai te tahi āhua.
4: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu te kite i ngā kura, ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tai toke rau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumata o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako paita huri nui Jones Tāturi kara, wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
5: Ai, e tika ana. Ko kite atu te rā tuatahi o te whakataitai rā, ko te wāhanga ki ngā tuākana, o pei te hurunui me te korimako. Tēnei mea te korimako e mihi ana. I te meara, te orokohanga mai o tēnei kaupapa, e hara ko ngā manu kōrero. O korimako kē te ingoa o tēnei kaupapa, me te hihia, a tā Bernard Ferguson i taua taima, te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā. Kia kounga ake te reo Pākehā. Nā wai, ka huri te tai, ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima. Ko te aro ngā nui, ko te whanake haere, ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Ki roto, kia tātou tamariki, huri atu i te motu whānui nei. Nō reira, e mihi ana ki ngā tuakana i te mea ki a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere, te kōrero tene. He tino pūkenga, ene kua mau i a tātou tamariki, e tūtū mai, ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti, te ata whiriwhiri, ka mutu 3 miniti kei mua kei te aroaro o te marea, te puta, whakaputa whakaaro, te whakaputa hoki i o rātou auahatanga me ki rā, ki mua i te aroaro o te marea. Ka mutu, hei te rā tuarua, ki te atu i te puawaitanga o a tātou pēpi, i roto i a tā rāwhiti haka, te rāwhiti haka me tāturi kara.
4: Ai, rau e rau atu te kite i wene o ngā whakākua hoki. Pēra ki a Mātai Smith i tuku tētahi whakākua o Rāua Tahi ko Pauariki Hemara me Wāna Kōro hoki atu ki aia i te tau iwe te kaumārima koia tēra i toa i tērā wahanga. Hoi no, ko hoki mai ki tēnei tau rua mano, rua te kaumāono, ka tuia ki te taha o Pauariki Hemara. ki te haka nui I tēnei o ngā kaupapa o ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki I atoa tēnei tamaiti ki roto I te kai kohe kohe. O hoi no ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa e kia nei wetahi o ngā kōrero I puta mai I ngā rangatira pēra I a kingi kiri ona. Te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite I te manaaki I rungo nei I te maria te tini me te mano I tai mai ki te kaupapa I tērā tu o ngā wiki e ropata.
5: E tika ana, e tika ana. A tātou te iwi nei, nā iwi nei o te tai tokerau, kaha manaaki atu ana I te motu whānui. Ko ia te whainga matua hei te mutunga o te rā? Ahakoa te nui, ahakoa te kounga, ahakoa te hirehira o te kaupapa, ki te koretake te manaaki I te tangata, ko tērā te ahuaranga ka mau ā hinengaro, ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoke atu rā rātou, me tērā ahuaranga kinoni. Tarina ko tā mātou, tuatahi ake I mua I te katoa, ko te manaaki tangata.
4: Ai hoi noe ki tēnei e tātou, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā hakamarama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kei hia rā ngā manu kōrero a motu, te rā tu o ngā taume, ngā hakaritenga e mohio nei e koe.
5: Nā, ko waimari e mātou, ko hoa tū e te tuku rā I te Māori ki roto I ngā ringaringa o tō tātou ware ke nui, a kuini ngā waihono I te pō. Ka waihotia mai a Tainui Waka te hautū te manaaki te kaupapa rua mano rua te kaumāwhitu ka tū hei te hepe te mā o te tau e heke mai nei. Ka tira ia ka toro toro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohenga huri I te motu. Ka mutu ko te huri te titiro ki roto I a tātou anō. Ko te whakataitai ārohe ka tū ki runga I tō tātou marae, tō tātou kura kaupapa Māori o tau mārere, a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei. Nā rina e hikaka ana te ngā kaupapa atu, kaupapa mai, kaupapa ārohe, kaupapa āmotu, kei kona mātou, hei noho, ka noho nei hei tai tuara hei pautautoko, mā tātou tamariki te take.
4: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga I a koutou o te reo te taitokarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoa I hakarite I tēne o ngā kaupapa kia ki tēne tātou I ngā hua I puta mai mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo I ngā rā o mua mei ngā atu ko tō te rā ki runga I a rātou me ngā kōrero a Julian Ma, Tamuti Waka, Pini Henare, te hā te kihi te kite I wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki, hoi no te kaunga o te manaaki I tau atu o ngā rā, taino atu ki te rā hukamutunga I te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui. He kōro haka kapinga wai e rōpata ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei, he kia ora keishin ki wetahi o ngā hoatata I tau awhi a koe I a koutou he a kia tutuki pai I te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua manu rua te kaumono.
5: Ki ngā kai hō mai pūtia kai tautoko a pūtia ni I te mea me kore ake rātou te rapea kwa kore tātou kai papa tūai nga reire e mihi ana ki ngā pūkoro nui I tāko hatia mai e tahi raurau kia tūai tēnei kai papa kā mutu tako mihi ngā whakamutu ngā kei te whanau ngai chau kia koutou o te hiku I te mea rā ko wai marie te motu whānui I a koutou. Tae koutou te kapo heake nei ngā kōrero, hei kei rapa atu I tēnei rangi tonu nei, e mea mai a pita, I tēnei rangi tonu nei ka rapa atu ki te whārangi ipurangi, hei rau e mi, mō tātou tamariki, mō tātou kura, mō te ake ake. Nare re, mihi ana ki a koutou o te hiku, kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa o te rohe whānui nei, ia tau. Rira, koi ara waku mihi whakamutunga I tēnei rā. Tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku.
4: Ai, mihi anō, kia koutou katoto tātou wai marie, kia tai atu ki reira. Kia papaho matoora wene o ngā kaupapa, kia hopu tonu. Hei, rauemi pera ki o kōrero ki rungi, te whare kōrero o te hiko tika, tāku kia koe e ropata, kia matara, kia ora.
5: Tēnā koe, tēnā koutou.
4: Ai, oropata Diamond tērā, me wero o ngā kōrero ho, mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaituao, me wero o ngā pūtea tautoko, hei tauafi i te kaupapa rā, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā taino atu, ki te tuku o te Māori kia rātou mā Waikato tainui, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirenga o te hiko o te ika, iwa tuko mā fitu, irata. Tahi te iarere.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirengi o te hiko o tika. Tō tātou waimari e kinungi te waiau kōrero ko Aperehame Edwards, Pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aperehame.
1: Kia ora, hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tini krangamaha e hakarongona kia taua i tēnei wā.
0: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei e Aperehame.
1: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau ma kōpeke o te tau ki te koanga e kore rā e roatu ka eke ki te raumati. Nā reira, e tā mā papa i tēnei.
0: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki a hakawāte i a koutou, ngā kaitono, ngā kaitoranga pū, ki a whaipoti, ki a taiate ki wene o ngā kaupapa, ki a haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P, ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōrero ki haka marama i tēnei kaupapa ki Wanganui a koutou i Aperehame.
1: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wā tonu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou, i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi, e pā ana ki wā rātou mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara, engari i te mea kua utanu te hea mana o te tari hauora o Ngāti Wai. Ka mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tā mai, noho atu au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te meth. Nā ko te hunga e noho mōrearea ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whiwhi ai, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkinongi ana, e whakatahahi ana. Nā e ai ki enei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātou, he heihi anō rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e herekia ki te kāinga tūkinongi ai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te tribunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi i ngā whānau. He mea nui tēnei kiau nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai muri whenua hekerau ake ki roto o Tāmaki, ia hui ka taiatu ai a hau, ka puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerau. Nā reira koeira mātou i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātou wheako, i ō rātou whakaaro, i ō rātou mamae, o tira ki te rapu āwhina.
0: Ai, tika tonu e ki tēnei e tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o Kōrō. Kia rātou mā e mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my mok. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko o tika, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpuri rā. Tēnā kōrō mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e Aperehama.
1: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoe i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira, he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mō hio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke raukatua nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou whiako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari toia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua mau ki te meh. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Engari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
0: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā koutou, kia whāre ki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
1: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, hei kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nako te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero tonu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga. Ngā rauimi mō ngā ratonga e tuana i tēnei wātonu hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai taia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. He nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i te rā hunga. Kāti ko tā mātau e wero tonu ana ki te kāwana. Kia whai wāhi, era āwhina, ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
0: Te kia tonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te pare tapu o ngā pui, huri noi te taitokera whānui, nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i tērā atu o ngā wiki ki Papaha Waiki. I reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori. Tēnā koro mai mo te hirehiratango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāua te taitokerau.
1: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Kua tino hamahamahia e te kāwanatanga. Kua takataka hingia. Kua whakaparaha ko tia i roto i te torutau. Engari, kā taiki tēnā hui. Kā rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki takutikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino pai noa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou. Ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou. Koeira taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanau ngō te kai kohe kohe. Engari e hoa, tini ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi, ko pahure, tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri, mo te pihopa hou o te waipaunamu, i raro i te hāhi mihi mare, ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tai rawa mai ki roto i a mātou noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi ngari. Ngā rangi mua atu o tēnā i tai atu anuai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga.

0: A koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai, he kororo tuatū i tērā, e apere hama e ngari, he korohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio, te āhua kotahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga. Hia hao o whakaro ki ngā whanaunga.
1: Haino tāku e aki tonu ana i o tātai whanaunga. Hena e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te puaretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatari noiho mo te rāmutunga e puta ki te pōti, awhinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino ranga tiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, ki āwhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri i tēnei kāwanatanga.
0: Mihi anō kia koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māro ana, tū mai ana ki tēnei taru kino kia haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki Wanganui a tātou. Nō reira kia matāra, kia ora.
1: Kia ora rā.
0: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE. I tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāanga. Te reo iriringi o te hiko o te hiko, ko Joel Bristow tēnei to kai pāpāho. Ki rungi i te wāia kōrero ko te tuakana rā, Aropata Diamond. Na ki te kōrero e pāna ki te wī, ki nui ki roto i te whare tapu o ngā pui. Mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2020 maono ki Papa Hawaiki i kai kohe kohe. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aropata.
1: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koe te katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa, mihi hoki ki a koutou katoa, mō wero ngā mahi nui, whakahirehira, whakaharahara, ki roti te kāinga nei mo te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2020 maono. O hoi no, mā koe waiho maunga kōrero tuatahi mo te kaupapa rā e Ropata.
1: Āna, e tika ana. E ko taku mihi tuatahi ki ngā... te hau anō me ki o tira ki te kāinga te pū o te whēke te kai kohe kohe o tira taitukarai whānui nei i toro atura tā mātou ringaringa manaaki ringa ata whai ki te motu whānui ko whakaeke mai ki runga ki a mātou i te rā wiki mihi atu anara ki te ki ngā kura whakawhāiti mai nei ki runga ki a mātou te whakanui tahi tātou i tēnei tau ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara. A tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero, te auaha tangoa rātou kōrero ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau, o rātou ake whakaaro haramai te tahi āhua.
0: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu te kite i ngā kura ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tai tokerau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumata o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako Paita Huri Nui Jones Tāturi Kara wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
1: Ai, e tika ana. Ai... Ko kite atu te rā tuatahi o te whakataitai rā, ko te wāhanga ki ngā tuākana, o pei te hurunui me te korimako. Tēnei mea te korimako e mihi ana. I te meara, te orokohanga mai o tēnei kaupapa, e hara ko ngā manu kōrero. O korimako kē te ingoa o tēnei kaupapa, me te hihia, a tā Bernard Ferguson i taua taima, te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā. Kia kounga ake te reo Pākehā. Nā wai, ka huri te tai, ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima. Ko te aro ngā nui, ko te whanake haere, ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Ki roto, kia tātou tamariki, huri atu i te motu whānui nei. Nō reira, e mihi ana ki ngā tuakana i te mea kei a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere, te kōrero tene. He tino pūkenga, e nei kua mau i a tātou tamariki, e tūtū mai, ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti, te ata whiriwhiri, ka mutu 3 miniti kei mua kei te aroaro o te marea, te puta, whakaputa whakaaro, te whakaputa hoki i o rātou auahatanga me kīra ki mua i te aroaro o te marea. Ka mutu hei te rā tuarua ki te atu i te puawaitanga o a tātou pēpi i roto i a tā rāwhiti haka, te rāwhiti haka me tāturi kara.
0: Ai, rau e rau atu te kite i wene o ngā whakāhua hoki. Pēra ki a Mātai Smith i tuku tētahi whakāhua o rāua tahi ko Pauariki Hemara me wāna kōro hoki atu ki aia i te tau iwe te kaumārima koia tēra i toa i tērā wahanga. Hoi no, ko hoki mai ki tēnei tau 2020 katuia ki te taha o Pauariki Hemara. Ki te haka nui i tēnei o ngā kaupapa o ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki i a toa tēnei tamaiti ki roto i te kai kohe kohe. O hoino, ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa e kia nei wetahi o ngā kōrero i puta mai i ngā rangatira pērai a Kingi Kiriona. te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite i te manaaki i rungo nei i te maria, te tini me te mano i tai mai ki te kaupapa i te rātua o ngā wiki e ropata.
1: E tika ana. A tātou te iwi nei, nā iwi nei o te tai tokerau, e kaha manaaki atu ana i te motu whānui. Koe ia te whainga matua hei te mutunga o te rā. Aha koa te nui, aha koa te kounga, aha koa te hira hira o te kaupapa, ki te koretake te manaaki i te tangata, ko tira te ahuaranga ka mau a hinengaro, nā iwi o te motu whānui, nā iwi o runga nei, ka hoka hoke atu rā rātou, me tērā ahuaranga kinoni. Nā rida ko tā mātou, tuatahi ake i mua i te katoa, ko te manaaki tangata.
0: Ai, hoi noe ki tenei e tātou, kua tuku te Māori ki Iwiki. Tēnā hakamarama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kei hia rā ngā manu kōrero a motu, te rātu o ngā taume, ngā hakaritenga e mōhio nei e koe.
1: Āna, ko Waimari e mātou, ko Hoatū e te tuku rā i te Māori ki roto i ngā ringaringa o tō tātou ware ki nui, a kuini ngā waihono i te pō, ka waihotia mai a Tainui Waka te hautū te manaaki i te kaupapa 2020 mawhitu, ka tū hei te hepe tema o te tau e heke mai nei. Ka tira ia, ka toro toro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohenga huri i te motu. Ka mutu ko te huri te titiro ki roto i a tātou anō, ko te whakataitai ārohe ka tū ki runga i tō tātou marae, tō tātou kura kaupapa Māori o Taumārere, a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei. Nā rina e hikaka ana te ngā kaupapa atu, kaupapa mai, kaupapa ārohe, kaupapa āmotu, kei kona mātou, hei noho, ka noho nei hei tai tuara hei pautautoko, mā tātou tamariki te take.
0: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga i a koutou o te reo te tai tukarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoa i hakarite i tēne o ngā kaupapa kia ki tēne tātou i ngā hua i puta mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo i ngā rā o mua mai ngā atu ko tō te rā ki runga i a rātou me ngā kōrero a Julian Ma, Tamuti Waka, Pēni Henare, te hāte kihi te kite i wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki, hoi no te kaunga o te manaaki i tau atu o ngā rā, taino atu ki te rā hokamutunga i te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui. He kōro haka kapinga wai e rōpata ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei, he kia ora keishin ki wētahi o ngā hoatata i tau afi a koe i a koutou e a kia tutuki pai i te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2020.
1: Ki ngā kai hō mai pūtia, kai tautoko a pūtia ni. I te mea me korea kei rātou te rapea kwa kore tā tātou kai papa tūai. Nga reire e mihi ana ki ngā pūkoro nui, i tāko hatia mai etahi raurau kia tūai tēnei kai papa. Ka mutu, tako mihi ngā whakamutunga, kei te whanaunga e chau kia koutou o te hiku. I te mea rā, ko Waimari e, te motu whānui a koutou. Tae koutou te kapo heake nei ngā kōrero, hei kei rapa atu i tēnei rangi tonu nei, e mea mai a pita, i tēnei rangi tonu nei ka rapa atu ki te whārangi ipurangi, hei rau emi mā tātou tamariki, mā tātou kura, mo te ake ake. Nā rene, mihi ana ki a koutou o te hiku, kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa o te rohe whānui nei, ia tau. Rira, koe ia rā waku mihi whakamutunga i tēnei rā. Tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku.
0: Ai, mihi anō ki a koutou ka toto tātou Waimari kia tai atu ki reira. Kia papaho matoora wene o ngā kaupapa. Kia hopu tonu hei rauemi pēra ki o kōrero ki rungi i te whare kōrero o te hiko tika. Tāku kia koe e ropata, kia matāra, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā koutou.
0: Ai, oropata Diamond tērā, me wero o ngā kōrero ho, mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaitu au, me wero o ngā pūtea tautoko, hei tauafi i te kaupapa rā, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā tainoa atu, ki te tuku o te Māori kia rātou mā Waikato tainui, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirenga o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli, hono kia rongo mai anō koutou e taio ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou I tēnei wiki. Nā kei konei eia, kia ora mai anō pā?
1: Huri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā takau mātua nei rongo rā wā keu ko nehuake. A tērā a Rihari Dākamo I te whakararu I Manga Muka. Wō tātou kroua ko ngaro I te tirohanga kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou marae maha. E kiki tonu nei aneira I te karanga anga Kirimate Ema. No reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro I te kākahu rere, te kākahu taratara e mihi anei I tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou toropuke maunga, kia tauma no rā ki roto o muri whenua. E mihi e poloporo aki atu nei ki te marea, kia koutou anō. O whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko māua nora ko te whae a kuan te gili. Kei konei māua patu ngutui ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
0: O tēnā koe, tēnā koe, maumaina wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto I te kōpū o te whenua ka mutu kia koutou anu I te kāinga ngā mea e nōnō mai nei roto I ngā rohe katoa ko koutou ngā mea mōhiwana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae ka mutu e tahi o tātou tata korea nei mōhio e ahana e mahiana Ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto I te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki wetahi anō tātou ka rongo ki ienei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou. E tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepetema ka mutu a pōpō. Ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa. Ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoino, kia rongo ngā ke anō e wetahi o tātou e mōhio ana. Ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā. Ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto I te kāwanatanga. Ko neke neke ki o rātou rohe. Ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou, ngā kaupapa mō ngā pōti. Ono, kei kona rātou e herere ana, I runga ngā rohe katoa o Aotearoa ki a mōhio ngia, e pēhana te takoto ne, ka mutu ki a koutou, kei wahona, ono, whakarongo, me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēha te here mō tō tātou a kāwanatanga a te noema ne, ai. Kia ora mai anō pā.
1: Hai, mōrena, tamāri e mā. E rongo tōna ae ki e nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere I a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Tō te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari kua tu I tērā, ko wēnā mahi, you know, kāhore noihono. Kei kona mō ngā whānau, titiroke tātou, te uto te penehini, ngā tāke kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare mā tino kahara, te nui o te uto ngā mea katoa. Nā runga I tērā tiro tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōtirunga i te mana me te mōgio. Te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhipuhi anoiho e te hau. Nō reira kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou. Nā te pukua a koutou pōti kia lere, rātou ka tūmai ki te whare pāremata o ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga. Mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi hakahoki mahi mai ki te hau kāinga. Hoi nō me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā. Ka karongohia a te roa ngā ke o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti. Eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā minita o te pare pare mata ka horewe meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari. Ai, tiro tikahia. Watu i tō tukunga, i tō pōti kia lere. Nō reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
0: Hai, e tika ana au nei kōrero e pāmaena ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e. A pōpō nei i roto i ngā pōti, a pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kam tu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kam tu ka whakaaro e koe he here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena. Kei kona anō e tahi ki te angiake ana, hoeno, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe, te pōti, ngari, me mahi noki ngā mahi kia kite ake, kia mōhio e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai noho mai ki roto e tahi kāinga, e tahi rohe, ngari kore e tahi atu rohe e kite kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e. Ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongou e tahi o ngā kōrero i raro i te waipōnamu i nā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite kite e tahi o ngā tāngata e mauana i ngā pāti kamutu kore rātou e mōhio e aha ke wā rātou kōrero kia kite e te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio ngeake e, ia hawa rātou nei kaupapa, kamutu te huka whakaaro, e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e tahi o tātou, e mahi ane e nei mahi e kore koe kite, ne? Ia hawa nei whakaaro ki tērā kaupapa.
1: O, ai rai, mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I mua tu anō i ngā wāhanga o te pōti, haino e konga rungo ke i ngā kōrero tape tape e puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana te utu o ngā mea katoa kei mua i a tātou. Te kai, ngā penehine, hoi no te ahua o te mahi, ngaro haere ana te ahua o te mahi. So nā runga i tērā e mā, ai kino, kia tika, ano te tirohanga ka tuku i te pōti, engari ko ngā kōrero e rua ana au kei waho nei. E tā rātou, i nā kuhu mai ano nā hinara e mā ki te arahi, ano i āna kaupapa pai kare. Porau e tino marama ka pēhā tātou a muri ke ake nei.
0: Ai,
1: Oino, ai. Ko kore e mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mai no nā hinara ki roto i te tino ki te koe we tahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e mea nā ka mahi pēnei wēnei ka mahi pērā wērā ne.
0: Ai, ai, ai.
1: Ki te koe ka rongohi ake i roto te whare pāre mata pēha te nui o ngā teka i te kaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta ia nāhinara i ngā wāhanga iaia i roto te whare pāre mata no reira. Me poino ko te hoki mai, kiuta e homa tiro tiro tika ia, a koutou pōti te mana kei runga i a koutou pōti mā wai e arahi.
0: Ai, ai.
1: Nari e mōhia nā tātou wāhanga i a reipai kona, e mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari, ko we tahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e komiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa i ngā tika i puta i raro i a nāhinara. Ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana i wetahi atu a heke tangata e tukuina mai ana ki konei nohoi mutu e kawe ana e te kāwana he oranga mō rātou ngā tangata o whenua ke atu ki Aotearoa ka titiro ki ngā tangata no konei ke ake e iti haere ana, e iti haere ana ngā pai mō rātou no reira.
0: Ai.
1: Me titiro ano, ko wai me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa i raro i a reipa, kahore i tutu ki a reipa te katoa. Engari, ko ngā hua i puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu i puta raro i a reipa, i ngā mea i puta raro i a nāhinara. No reira, e homa kia matāra i runga o ngā pōti ka tuku ai koutou kia rere. Tari, ema i tēnei wātonu, ahakoa e kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. Kaua e wareware ke haka putangi ano e tahi o ngā kōrero e pāna ki te hau kāinga nei.
0: Ai, ai, ai, ai. Ko
1: you
0: tēna,
1: know,
0: ko wene ngā kōrero.
1: Ko ngā kōrero, e wero ana, e pāna ki ngā whānau, e pāna ki ngā whenua, e pāna ki ngā rawa, e maha ngā kaupapa e wero ana ki roto i a tātou, o te nō tānei ki roto o Taitokerau o Muri Whenua. Ngari e mā, ka mahi tonu te pōti i tāna mahi, e haka tū kai ārahi ki roto o te pare pāre mata. Ahakoa nei pēhā kōwai, kāhore e tutu ki te katoa a mō ngā whānau no reira. Ahakoa ko nāhinara, ko reipa, ko wai atu, me tino whiriwhiri, kia titirohia, a rātou kōrero e aha kei mua, i a tātou a muringa mai te pōti no reira. I tēnei wā, nui ki atu ngā laru e putāna o kōputa, i a nāhinara, ahakoa ka puta e tahi o ngā raru i a reipa, ngari me tikiro whānui, te pai me te kāhore te pai, me pēha te whiriwhiri i te rā huaranga. So, ae mā, ahakoa nei pēha ko tōku whakaro tonu, ko reipa, ahakoa te ngautuara haere o te pāti Māori, ko te pāti Māori. Ano ahakoa pēha, te rangatira tonu i kitei wenei rereketanga ko Winitana, no reira ka hopu tonu atu anora i ngā kōrero Aotearoa tuatahi. Ahakoa pēha ko wai te kai ārahi, kia putai wetahi hua me haka manatua Aotearoa tuatahi ki roto o wera ārahitanga o te pōtiema. No reira, kia koutou tonu ka hoki te kōrero. Whiriwhiri hia, ngā kōrero ka rongohia, rongohia, pena e hua, pehanei, te nui pehanei te iti, hoino ko tātou tonu kei a tātou te mana, e mai tēnei wā, so, ai, e mahi nui kei mua i a tātou, engahi, e kohuru i anā tātou i tēnei wā, e nāhi nara, so, kia matāra tā tātou tū. A tainoa ki te mutunga o tēnei tau. Te mana kei roto i o tātou ke a keringa.
0: Ai.
1: No reira, e mā kāhurera e whānui atu i tēna. Ngari, ai.
0: Ai.
1: E... Ako hia tohu tohu hia a tātou tamariki. Ki ngā tikanga o tātou mātua, taima i a tāua kei konei tonu. Ko te ahuaranga o tō rātou au kahore e māma haere ana e mā.
0: Ai, ai.
1: E taimaha haere ana, e taimaha haere tonu ana. No reira mā tō tāua kaha. Ki te hakapakari kei o rātou tinana, ka puta te ora mō rātou a muri ake nei. Ka hore anorai ware ware ngā te ako ngā o rātou. Te mātauranga ki roto ake i a rātou. Kia putai e ora ngā ahakoa nei ngā piti me ngā heke. Ka horai na hoa i runga i ngā mahi kōhai hae. E here e rere re haere ana i te pare pāre matai mā. Me pēhara, a me pehara tātou.
0: Hoi no hoki iaia nei e pā katirongi ake e kei roto i a tātou i te taitokerau. Ka nui ngā iwi kei roto i te taitokerau nei e maua nei tēnei e arahi mai nei i ngā pāti nei. Ka mutu me, ai, me huahua mai e ko Mariameno Kapa Kingi mo te taitokerau pāti. Ko Willow Jean Prime mo te Labour, Aperahama Edwards mo te Pāti Māori, Huhana Linden for the Greens, ko Maki Herbert for Aotearoa Legalised Cannabis Party, ne? Ko Wenanga me tirua pena kei roto koe i tērā taha. Nā kia pāmai ki te tahi ono o tātou pōtinga, mo the general role, you've got Mark Cameron for ACT, Mike Finlayson for Greens, Ashley Latimer for Labour, Jeff Lai for Aotearoa Legalised Cannabis Party, Doug Lales for New Conservative, or Grant McCullum for National, Richard McIntosh, Build the Nation, ko Alistair Waite, Freedom, New Zealand Outdoors and Freedom Party. Ko reo ki te ta New Zealand First i roto i konei. Ai, ko wenenga.
1: Ai, peha ko te kahore putai kōrero mō tā tātou tamaiti mō Shane.
0: No, hore kau, hua hua ngia mai roto i wēnei roto i tēnei ko tui tui ngia. I roto i Hoangare ake ano, tērā wāhi is Lloyd Budd for National, Vince Kokura for New Zealand First. Now, is that where that system is, me rātou me Hoangare, that's where New Zealand First is? Miss Simon Della Barker for Opportunity and Doug Graham for ACT and Dr. Gary Payanda for Labour. So it must be ke roto I te wāhi o Hoangare mō tērā, ne? That's where New Zealand First is. Ai, hore kau Shane mai roto I enei kōrero roto hākoenga Māori, hore kau.
1: Mahara ana koe e mai i te pōti tunga i kona ka putawa tātou kōrero kia Kelvin.
0: Ai, ai.
1: Mea tū kia Kelvin, hei aha koe i ko tōna tūnga noho ngai te pāre mata wa sakiwa, ne?
0: Ai.
1: Waihua tū hone. Te haere mo te taitokerau, kawaia e totohu mo tērā tūru. Engari I te totohe tonu o Kelvin, nā ka taka mai a hone I te whare pāremata pena. E perana te chichiroa Shane ma raua ko Winston, wo raua nohonga had been secured. Waihua tu. Ngā mea hou kia oke mai kia nui haerei.
0: A rātou.
1: O rātou, mema o mō rātou pāti, ko tērā e mahi is a strategic move.
0: Ai, ai.
1: Engari, e maharānau ki te kōrero ataku whanaunga o Lenny Bristow Ngāti Hine Radio. E amu ana e pāna ki tēnei mahi mea tau. E hake koe e amuamu nei e tāna. I kōrero rātou ki tā rātou kōtiro kia Huhana Linden. E Huhana e hake koe e totohe nei ano mō tēnei tūru. Pena your position in parliament is secure. You know, ka noho tonu koe ki whare pāremata. Waihuatu. Tērā tūru kia riro I te tahi atu ano o koutou, kia nui ato I ta koutou tū, ki roto te whare pāre mata e tāna, ko te hakautua huhana kia ia, kau ke tonu ia kia pupuri tonu ia i te tūro te pai tokerau. Course, it's bigger money. Her salary would increase quite substantial, you know, till quite substantially if she runs for that seat again. And kariro anoa iaia, you know, so ai, ko e tahi o ngā kōrero ai puta, e mā, e hore kauke mo te āhua o te ngā hapū whānau, engari mo te āhua ke o ngā pūtea, ka puta anō ke a rātou. So it ended up, e mā, it wasn't about the plan, it was only about the money.
0: Ah, well, kia ora, ko puta i ako e we nga wāhi kōrero, ko mōhiunga, ko marama e pene mahi ngana we nga mahi e rātou, hoeno e pēnā ana te tutuki o ngā mea katoa e pāpā mainana. Hoeno oki a tāu e noho nei, ai titiro ake nau, o me tuku i ako e mō wenei wahanga o tāu e kōrero ana, ano ka hoki maino a tērā wiki, ne? Tēnā koe.
1: Ai, kia ora mā, ai me wā tātou tamariki ngā harare i o te kura.
0: Ai,
1: kei reira rātou inohana. Ai rai mā, tautoko ana mihiranga tira anei mō tēnei wāhanga anō. Kia tukua, kia puputa ngā kōrero, kia rātou kei wahona. Ai. E mahi nui tā tātou kei moi a tātou, nō reira tūmai kia matāra, engari whiriwhirihia ngā kaupapa kei mua i e nā tangata pena e huakei kona e pai mō tātou tiro tirohia me pēhā te hakamahi, te hakamana i tō pōti. Nō reira, kia koutou, ngā mihi e kore mutu engari kia koe mā e oke tonu nei mō te kaupapa tatāua a kaupapa i haka tūrei te reo te rangatira, kei konei tonu au e mihi atu nei. Kia koutou, noho ora mai, Māori ora rā.
0: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō. Ai, ko Pākeli tērā me ngā kōrero e puta hēre ana, kia koutou, whakarongo tonu.

0: Napai. When Tohe and Ariki reached the area of Napai, they saw a shark stranded on the beach that had been washed up by the great waves and left there, hence the name Napai, something which has been washed up or left stranded. Napai.
1: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
2: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāanga. Te reo iriringi o te hiku o te hiku, ko Joel Bristow tēnei to kai pāpāho. Ki rungi te wāia kōrero ko te tuakana rā, Aropata Diamond. Nei ki te kōrero e pāna ki te wī, ki nui ki roto i te whare tapu o ngā pui. Mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu, rua manu rua te kaumāono ki Papa Hawaiki i kai kohe kohe. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aropata.
3: Tēnā koe te whanau ngō tira, tēnā koe te katoa.
2: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa. Mihi hoki ki a koutou katoa, mō wero ngā mahi nui, whaka hira hira, whaka harahara, ki roti te kāinga nei mo te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mano rua te kaumāono. O hoi no, mā koe waiho mai ngā kōrero tuatahi mo te kaupapa rā e rōpata.
3: Āna, e tika ana. E ko, ko taku mihi tuatahi ki ngā... Kia hau anō, me ki o tira ki te kāinga, te pū o te whike, te kai kohe kohe, o tira taitukarau whānui nei, i toro atura, tā mātou ringa-ringa, manaaki, ringa hata whai ki te motu whānui, ko whakaeke mai ki runga kia mātou i te rā wiki. Mihi atu ana rā ki, te, ki ngā kura, whakawhaiti mai nei ki runga kia mātou, te whakanui tahi tātou i tēnei tau, ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara. A tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero, te auaha tangoa rātou kōrero, ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau, o rātou ake whakaaro, hara mai te tahi āhua.
2: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu te kite i ngā kura, ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tai tokerau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumata o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako peita huri nui Jones Tāturi kara, wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
3: Ai, e tika ana. Ko ki te atu te rā tuatahi o te whakataitai rā, ko te wāhanga ki ngā tuākana, o pei te hururui me te korimako. Tēnei mea te korimako e mihi ana. I te meara, te orokohanga mai o tēnei kaupapa, e hara ko ngā manu kōrero. O korimako ke te ingoa o tēnei kaupapa, me te hihia, a tā Bernard Ferguson i taua taima, te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā. Kia kounga ake te reo Pākehā. Nā wai, ka huri te tai, ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima. Ko te aro ngā nui, ko te whanake haere, ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Ki roto, kia tātou tamariki, huri atu i te motu whānui nei. Nō reira, e mihi ana ki ngā tuakana i te mea ki a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere, te kōrero tene. He tino pūkenga, ene kua mau i a tātou tamariki, e tūtū mai, ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti, te ata whiriwhiri, ka mutu 3 miniti kei mua kei te aroaro o te marea, te puta, whakaputa whakaaro, te whakaputa hoki i o rātou auahatanga me ki rā, ki mui te aroaro o te marea. Ka mutu, hei te rā tuarua, ki te atu i te puawaitanga o a tātou pēpi, i roto i a tā rāwhiti haka, te rāwhiti haka me tāturi kara.
2: Ai, rawera watu, te kite I wene o ngā whakāhua hoki. Pera kia Mātai Smitha, e tuku tētahi whakāhua o Rāua Tahi ko Pauariki Hemara, me Wāna Kōro hoki atu ki aia I te tau iwe tekau mārima, ko ia tēra I toa I tērā wahanga. Hoi no, ko hoki mai ki tēnei tau rua mano, rua tekau māono, katuia ki te taha o Pauariki Hemara. Ki te haka nui I tēnei o ngā kaupapa ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki I toa tēnei tamaiti ki roto I te kai kohe kohe. Hoi no ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa e kia nei wetahi o ngā kōro I puta mai I ngā rangatira pēra I a Kingi Kiriona. Te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite I te manaaki I rungo nei I te maria te tini me te mano I tai mai ki te kaupapa I tērā tu o ngā wiki e ropata.
3: E tika ana, e tika ana. A tātou te iwi nei, ngā iwi nei o te tai tokerau, kaha manaaki atu ana I te motu whānui. Ko ia te whainga matua hei te mutunga o te rā? Ahakoa te nui, ahakoa te kounga, ahakoa te hirehira o te kaupapa, ki te koretake te manaaki I te tangata, ko tērā te ahuaranga ka mau ā hinengaro, ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoke atu rā rātou, me tērā ahuaranga kinoni. Nārida ko tā mātou, tuatahi ake I mua I te katoa, ko te manaaki tangata.
2: Ai, hoi noe ki tēnei e tātou, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kei hia rā ngā manu kōrero a motu, tērā atu o ngā taume, ngā haka ritenga e mohio nei e koe.
3: Ana, ko Waimari e mātou, ko Hoatū e te tuku rā I te Māori ki roto I ngā ringaringa o tō tātou ware ki nui, a kuini ngā waihono I te pō. Ka waihotia mai a Tainui Waka te hautū te manaaki te kaupapa rua mano rua te kau māwhitu ka tū hei te hepe tema o te tau e heke mai nei. Ka tira ia ka toro toro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohenga huri I te motu. Ka mutu ko te huri te titiro ki roto I a tātou anō. Ko te whakataitai ārohe kā tū ki runga I tō tātou marae, tō tātou kura kaupapa Māori o tau mārere, a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei. Nā reira e hikaka ana te ngā kaupapa atu, kaupapa mai, kaupapa ārohe, kaupapa āmotu, kei kona mātou, hei noho, ka noho nei hei tai tuara hei pautautoko, mā tātou tamariki te take.
2: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga I a koutou o te reo te taitokarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoa I hakarite I tēnei o ngā kaupapa kia ki tēnei tātou I ngā hua I puta mai mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo I ngā rā o mua mei ngā atu ko tō te rā ki runga I a rātou me ngā kōrero a Julian Ma, Tāmuti Waka, Pini Henare, te hā te kihi te kite I wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki, hoi no te kaunga o te manaaki I tau atu o ngā rā, taino atu ki te rā hokamutunga I te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui. He kōro haka kapinga wai e rōpata ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei, he kia ora Keishin ki wetahi o ngā hoatata I tau awhi a koe I a koutou e a kia tutuki pai I te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua manu rua te kaumono.
3: Ki ngā kai hō mai pūtia, kai tautoko a pūtia ni. I te mea me korea kei rātou te rapea kua kore tātou kai papa tūai. Nga reire e mihi ana ki ngā pūkoro nui, I tāko hatia mai e tahi raurau kia tūai tēnei kai papa. Ka mutu, tako mihi ngu whakamutunga, kei te whanaunga e chau kia koutou o te hiku. I te mea rā, ko Waimari e, te motu whānui I a koutou. Tae koutou te kapo hea kenei ngā kōrero, hei kei rapa atu I tēnei rangi tonu nei, e mea mai a pita, I tēnei rangi tonu nei ka rapa atu ki te whārangi ipurangi, hei rau emi mō tātou tamariki, mō tātou kura, mō te ake ake. Mm. Nā rene, mihi ana ki a koutou o te hiku, kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa o te rohe whānui nei, ia tau. Rira, koe ara waku mihi whakamutunga i tēnei rā. Tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku.
2: Ai, mihi anō, kia koutou ka toto tātou Waimarie, kia tai atu ki reira. Kia papaho matoora wene o ngā kaupapa, kia hopu tonu. Hei, rauemi pera ki o kōrero, ki rungi te whare kōrero o te hiku o tika, tāku kia koe e ropata, kia matara, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ai, oropata Diamond Tera, me wero o ngā kōrero, ho mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaituao, me wero o ngā pūtea tautoko, hei tauafi i te kaupapa rā, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā tainoa atu, ki te tuku o te Māori kia rātou mā Waikato tainui, nō reira hakarongotonu mai, ki tō tātou reo i rirenga o te hiku o te ika, iwa tuko mā fitu, ira tahi te iarere.

0: E waka tauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga heki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te ongorehi a tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te, ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho mā uiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai, ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira, ka hono mai rātou. Ia te asa, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata. Kia tīmata ke au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Mō rena kia koutou, nei te mihi, mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, atamarie. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Pearoa FM, tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mō reira kia koutou. Kei Te Kahui Maunga, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou e mihi ana. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mō reira. Hei, te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā mihi ana kia koutou mo te tautoko mai rā. Kei te papa i ongea ko Kia Ora FM, tēnā koutou mōrena. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake kei te wai paunamu, hei o tautahi ko Tahu FM, tēnā. Ko hono mai. O tira kia koutou, katoa rā aua reo irirangi katahi anō, nei au ka pakohuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko taipari taitumu ki tauranga moana. Ko te pene ahau ko ai to tātou kai pāpāoho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e homa he ata mane, he ata rāhina rānei te tuarimba. O Oketopa, o Whiringa Ānuku rānei, nā rere mihi nui atuarau, kia koutou katoa koutou. Ko hono mai koutou e whakarongo mai ana i te atene. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei nā tainua tiki te whākaraka i tēnei ata te rāia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Ha, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata he wā tono waiata. Hei te onokaraka hau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā, nei takumihi nui, nei takumihi aroha. Kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena.

0: tuaha o tau tohe tohe kia koutou. Ko ngā paupau o te whare he kupu, ko tōna pautoko ihi he kōrero, ko tōna tāhuhu, ko te reo. No reira i ngā iwi o te motu, nau mai haere mai whakatau mai. Ko ngā iwi e rua noho whakapai nei kua tae mai ki te whakahora kōrero i mua i o koutou nā aroaro. Nā, kua u mai te waka mahuhu ki te rangi, ki te pai o tau tohe tohe, ko ngā uri o tumutumu whenua e rā, kai te taha, tēnei taha oku nena, a hea te hauewa wāra, ko Ngāti Whātua, nau mai ki te marae o tau tohe tohe.
1: Tēnā koe.
0: Hono, kai a koutou mo te whakataki i tō koutou nā ropu, a whakamarama mai kō waima, enei e noho mai nei.
1: Tēnā koutou katoa e aku nui aku rahi. Ko tai aha tēnei, he uri anō no te kāwau te tāwa, mā huhu ki te rangi. Ka huri kia koe.
2: Kia ora mai, ko Fiona Smith tōku ingoa tūturu, ko tapaina nei ko Fi, he uri tēnei no Ngāti Whātua tūturu, tēnā koutou, karawhiua.
3: Kia ora koutou, ko Nick Hawk tōku ingoa, no Ngāti Whātua ki o rākei ahau, tēnā koutou.
0: Tēnā koutou, o tida, ka huri atu ki tēnei taha, ko ngā mea e haere mai nei no te mānuka tūtahi, te toki te tangatanga i te rā, te toki te ngehengehe i te wai, a Ngāti Aua, tēnā koutou.
4: Ko tai mai rā, te maunga o Putaua ki tēnei rā, ko tuohutia i raro i te maunga o maunga whau. Hei konei a Mātātua Waka, hei konei a Ngāti Aua te toki tangatanga i te rā, ko Tarawera, ko Rangi Taiki, ko Ohine Mataroa, ko tau mai ki te whakatakoto i te mānuka, ki runga i te marae are are o tau tohe tohe. Ko Pauroto Ngaropo tēnei, ko huri atu ki tēnei tira e noho ake.
5: Ko Putaua ki te maunga, ko Rangi Taiki te awa, ko tū te ao te marae, tēnei he toa i runga marae kai masters, ko tātou tērā, kai a koe.
6: Hei kia ora tātou, wairaka te marae, toi hau te tipuna, Ngāti Hokopū te hapū no Ngāti Aua, rui hapau na muru fiu, kia ora koutou.
0: Ngāti Aua, tēnā koutou, hoi anō. Wera werana ngā rae o te hunga whakawā, te rahi o ngā mahi wete wete i ngā kōrero ngā iwi whakataetai. Hoi anō rā. E ngā amigo e toru, noho whakapaina, hape e tahi kōrero a hai hāpai i e nei rua, toko rua neina, ngā iwi e rua neina, ki te whakatau, te whakatakoto i o rātou kōrero.
7: Kia ora tātou, te kepa Sterling no te whānaua whenui, ko te kaupapa tau tohe tohe tia, rukuhia te kōrero, horoa te kōrero, whānui i tia te kōrero, whiua te kupu, tau tohe tohe tia. Kia ora.
8: Tōku reo, tōku ora. Tōku reo, tōku mana. Tōku reo, tōku tūhoetana. Ko mere waka tōku inua. Ko tāku mahi tēnei rā, e whakarono. Kia koutou e kōrero ana. E tau ana tāu ki te horopaki o te rā. E hāngai pū ana koutou ki te kaupapa. Tuarua, he koe te hine naro ki te whakatakoto i te kupu. Nō reira, kia kaha, kia māia.
9: Kairi rungi taku ure tāre wā, no Taranaki rāua ko rua pe umaunga au, a te taa ki taku kaipo no Ngāti Aua me Ngāti Kaunguna. Kei ngā mataura-ura o tēnā oitua o tēnā oitua, mā koutou e wakatakoto kōrero e tāia ai, e au te rongo i te hunga i muri iau e katāna. Mā koutou oki e wakārā ake i e te ikupu take take no tou ake iwi. Kia ora tātou.
0: Tēnā koutou i ngā mātanga o te reo. Hoi nōra, ko ea te whānga, te whainga me ki o oenei hunga e rua, arā ko te whakatīnana i ngā kōrero o ngā kai whakawā. Hoi nōa, kua roa taku iwi o te alawa e whai orangana i te mahi tūruhi a mō ngā manene. Pai noho te whakapau pūtea te tūruhi, a ki āna mahi tirotiro haere i tō tātou nei whenua. Engari pēhea mō te nuku mai a te tini me te mano ki koenei noho roae. Koenei te kaupapa tohe tohe mō ngā iwi e rua i tēnei pō. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō, katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ho anō, ka hoki mai anō atau tohe tohe aku ake nei me ngā pū kōrero o Ngāti Aua me Ngāti Whātua anō kia mautonu mai. E te hunga mātakitaki hoki rawa mai anō ki tau tohe tohe. O ngā manu kōrero e whakapai nei o Ngāti Whātua me Ngāti Awa e tohe ana te kaupapa nei, katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō, katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Hoano, he tohu hei whakatūpato i te hunga nei kia kaua e popoto rawa e roroa rā nei te rere o ngā kōrero. A kia kotahi miniti nō e toi tonu ana kia rātau, ka pēnei te tate tate mai o te karaka. A kia pau katoa te wahanga kia rātau ko te tangi pūkāia kē tērā. Hoia nō rā, i tēnei wā, ka huri tātou ki tēnei o ngā kapa, kia kitea i kō waika i te whakai, kō waika i te whakahē, i tēnei kaupapa. Hono, kai a koutou te hau kāinga o Ngāti Whātua, te ko whiringa heata koutou he hana kōru, e kore rānei.
10: Kore rawa.
0: Kore rawa, e hoa, kai runga te kapa. Ana, kua kore.
10: Tēnā pē. Nā
0: reira, kai a rātou, te ko whiringa heata koutou he hana whakai whakahē rānei.
10: Tā mātou nei, whakaro, kia whakahē te kaupapa.
0: E whakahē ana tēnei taha i te kaupapa, no reira ko koutou, e whakai ana Ngāti Awa, no reira ko te tikanga, kia timata te taha whakai, kai a koutou te papa, timata mai te wā kia koutou inai nei.
11: I takina, i e, haramai au i te mauri o tōku aka, o mātatua, he taua, he taua. Tēnei au ka whakaaro ake ki te kaupapa o tarānei. Ka tia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Anei rā Ngāti Awa, e whakai nei ki tērā kōrero. E whakai nei ki tērā kōrero. Tēnei au ka huri ngā whakaaro ki taku tauparapara kua tauparapara hia nei. Arai kōrero tia nei te ahuatanga. E kore e whakai ki te kaupapa i tēnei rā. Nā te hai pērai oku whakaaro. Niki, kai te whakai ki te kaupapa ko tā Ngāti Whātua ko tāne whakahean. I whakaitia te rā kaupapa. I runga i te mōhio, kua takoto no atu tia, te tāhuhu ao tātou mātua tūpuna. Tēnei au ka whakaaro ake ki te kaupapa. E whakai ana mātau. Kia katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Nā te aha i whakai ai. Tēnei au ka whakaaro ake ki tō tupuna ki apiha i te kawau. I te wā i haina tia ai ia i te tiritia o waitangi. Koi nā kē te whakaitanga tuatahi o te kaupapa. Whakaitia e ia ki tēnei kaupapa. Pērā no oku tupuna i te wā. I haina tia ai rātou te tiritia o waitangi i te wā kāinga. E whakai ana ki te kaupapa. Karakau rātou whakahē ana te ahuatanga ki ngā manene. Nō reira e whakai ana, a mātau a Ngāti Awa ki te kaupapa, kia katia ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā iwi manene. Me pēnei pēa te whakaaro, ki te kore tātou e whakai ana, kā pēhea te olanga mō tātou. Olanga, neki, mō ngā rawa. Olanga, mō te kimi haere ngā mahi, hei olanga mōku, hei olanga mōu. Hei oranga mō tātou iwi te iwi Māori. Nō reira, tēnei au ka whakai atu ki te ahuatanga o te kaupapa e whakahēnei a Ngāti Whātua, te wahanga, kia ia. Nō reira, kua tae mai a Ngāti Awa i tēnei rā ki te whakatakoto i te mānuka ki a koutou. Koutou taiaha, te ahuatanga mō te kaupapa. Koutou ko Fiona, koutou ko Nick.
10: Tēnā koe.
11: E whakai ana, Miki, ke hara mai, Miki, i runga i te whakaaro pēnei. Te ahuatanga ki ngā manene. Ka wera watua hau ki ngā kai whakawā. Tēnei kupua manene. Ka re mōhio tia i te wā kāinga. Engari ko tō mātou kupu kē ko rā waho. Koe rā kē mātou e mōhio ana. He kupu tau hau tēnei ki a mātou mo te wahanga. He kōrero tia nei ara ki ngā iwi manene. Kāti, ko te whakaitanga tēnei. Katia ngā kuaha. I te mea. Ka hara mai. Te kāwanatanga i te wā, i pōhehe ia, ko ia te mana o teo. Ka haramai ia ki te raupatu, i o tāua whenua, i reira, kangaro tonu atu, te mana motuhake ki a tāu. Nō reira, tēnei au ka whakaaro ake mo te whakaitanga ki te kaupapa, i runga i te mōhio, Ka kore, tātou, e whakai ana ki tēnei kaupapa, ka pehea te tirohanga whakamua, hei o langa mō tātou. Nō reira whakaarohia, whakaarohia te kaupapa i tēnei rā. Whakai hia i runga i te mōhio, mā te manene, ka whai o langa i tātou te iwi. Ka kore, e whai o langa tātou, i roto i te ahuatanga o te manene, kai raro tātou e putu ana. Nō reira kua takota rā, wēnei whakaaro, hei wero atu, i harai te mea i a Ngāti Whātu anake, engari ko te iwi Māori whānui tonu o te motu. Nō reira kua inei au kua tuaka i tēnei rā, kua takoto o te mānuka, kua takoto wetahi whakaaro, mā muri mai, hei tā huhu te ahuatanga o ngā kōrero, i tēnei rā, o tira kua tai mai te maunga o Pūtauaki, hei whakaaro ake mō koutou, arā te maunga o maunga whau, te waka o mātātua, e whakatakoto nei ngā whakaaro ki te waka o mahuhu ki tarangi. Nō reira tēnei kāmihi ki te kaupapa, kua takoto te mānuka mō tēnei wā, ke whai whakaaro ai tātou mō te kaupapa, katia ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā iwi manene, e whakai ana ngā tiawa ki te wairu o tērā kōrero, tēnei kua tū, kua tau kua rite, huri rauna tēnā koutou kā noho, hei rono e pitua.
0: Kāwai, kāwai, kua katia te kuaha ki tēnei taha o ngā tiawa, tūwhera mai anō ki tēnei taha, ki a Ngāti Whātua kai ākoe te papa e taiha.
12: O ko te pūru, u ko te pūru au toka toka. Kia ue ue, kia tanga tangai, te riri e. E kore te riri ki tai mai ki kaipara. Ka puta waitia, he toa, āhaha, te riri e. Āhaha, te riri e. E te whare tūnei, te whare te tāonga i wawata tia e rātou ngā tupuna. Mo tā tātou nei reo, tōna mana motu haketanga, tēnei te mihi ki a koe e tū, e tū, e tū. E aku manuhiri tuārangi, e koutou rā, ngā tiawa wānanga, ngā tiawa tāngata, koutou Pūtauaki maunga, rangitai ki awa, mā tātua waka. E aku rangatira, whakatau mai, whakatau mai, whakatau mai. E koutou rā, ngā kai whiriwhiri. E aku rau a mōkura, tēnei te mihi atu, tēnā koutou katoa. E te pāpā, e te kēpa, taku whakataitai ngā tau kua taha ake nei, tēnei te mihi ki a koe, tēnā koe. A ki a koe te matua, e kara. Ko koe tēnā, te whakaniko o te kupu, te whītiki o te kī, kamihira. Kia koe te amorangi. Ko me pē taku whakamihi a koe, pēnei ana. Ko hene ruhi koe, te wahine nāna i tū i te apahapa, i te atahapara. Nō reira e te pua nani o te reo, tēnei te mihi. E koutou ngā kara matamata o te rā koutou mata, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. A ka huri ki tā tātou nei kaupapa, ko tēnei e Ngāti Awa, tēnei tōtaha, whātua nuku, a whātua rangi, a whātua kai mārie, e whakahē nei tēnei kaupapa, kia aukati ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Tēnā pea, i te tāinga mai, o ngā waka mai, hawe ki nui, hawe ki roa, hawe ki pāma mao. Kei konei kē a tumutumu whenua, me ona uri, rātou kē ngā Māori hara mai, te moana nui a kiwa, te napea, ko te iwi manene kē rātou. Nō reira, ki te whakahē koutou i tēnei kōrero, te napea, kaere koutou e whakai ki a koutou anō. Nō reira, me hoki mai koutou ki te whai āo ki te amarama, neke pēnei mai koutou ki tō taha Ngāti Whātua, hei whakamārama atu te tikango o tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, ko taku tīma tēnei, ko te tauihu o te kōrero whakataitai nei, ko Nick, ko taku tamarahi pāriri, mana hei haka puarengia, ngā kōrero matua mo tēnei tā tātou nei kaupapa, ko taku tuahine tēnei, ko whae a whi, ko e te tai o ngā pauako reo Māori i roto i ngā kura tuarua o Tāmaki Inui nei,
10: ko e te wainga o tēnei o ngā, o ngā waka whakataitai, mana he whakanuia ngā whakapuaretanga a Nick, a ko Taiaha tēnei, a tō koutou hunaonga, koutou pahiputo, koutou tūteao, koutou kokohinau, tēnei tō koutou hunaonga e mihi nei, ko au te kei o te waka, me ki te kai urungi o tēnei o ngā taha, māku hei whakarāpupotongia ngā kōrero o tēnei taha whakahe i te kaupapa, māku anoa e whakamātau ana te tangotango haere ngā pūru o tērā waka, kia tōtuhu marika mai ngā waipuke o Tangoro Kiriuka ki runga i tērā kōrero. Ko tēnei a whātua nuku, a whātua rangi, e whakahē nei te kaupapa kia aukati ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ki te pēra te āhua, me pēhea mātau, me ki a te whānau naura, nō roto kāwhia moana. Mehe mea ko aukati ngia tērā kuaha, e kore puta mai te uri o ngā naura i tērā taha o tātou. Tēnei taku whakamihi, kia ora tātou.
0: Tēnā kōtou Ngāti Whātua, hoa no, koroi tātou ngā kōrero ngā pūtuatahi o ia taha, ko katia te kuaha ki a Rāua Tahi i tēnei wā, ka kati hoki te kuaha ki a kōtou mo tētahi wā poto, ka ue peke mā te wini taihoa kia kia hoki mai a tau tohe tohe. Nau mai hoki mai ki te marae o tau tohe tohe. Whakahora kōrero ana ngā iwi o Ngāti Awa me Ngāti Whātua e pāna ki tēnei kaupapa. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Hoeno, kōti a āpiha tuatahi o ia taha te kōrero. Hoe, kei a āpiha tuarua te taha whakai, te papa i tēnei wā, kei a kōtou Ngāti Awa. Tēnā kōtou.
5: Hāngai tika tonu atu ki a kotau, kukai rangatira, ki a koe hoki, taku uri, mere, tēnā koe, ka tahi nō, ka tūtaki tāua hiko nei, me tūtaki pia i tō te whārua ruātoki, tāhua, no reira, ki a kotau, kei te mihi. Hāngai tika tonu atu ki a kotau hoki, Ngāti Whātua. Me ki, me haere, me timata tēnei, pēnei taku kōrero, neu mai haere mai, ko tātou tēnei, anei, te whānau whānui, timata mai kotau, i tō kumarai, ae te rātau. O koe hoki, te rangatira, i moi koe tētahi o aku whanauna, o te pai poto, ai, e tika. Anā, kai te ki mai koe, ke tukuna mai, nā iwi manene ki roto, Aotearoa, e tama. Anā, o uri, o irāmotu, kai te te koe nohana, kā re tai, ki te haere, ki runga, ki uru ai ki roto, i nā kapa opango, nā te mea, e hoa. Kei reira rātou, kare uru, anei me pēnei, kei te tukuna koe, o tātou whanaunga, o nā Moutere, o Hāmoa, o Fiji, me Tonga, ki uru ai ki roto, a tēnei kapa, te kapa opanga, me pēha o tātou mokopuna, anei, o i rāmotu, anā kei te toko, kei te ha, kei te kore noiho, kei te hautetu haere, kei te heke hoiho, rātou mā, o tātou whanaunga, o te ao Māori, kare uru ki roto, te kapa opanga, nā te mea, ka tukuna mai kotau. Ai, hei te whakai au ki tēnei kaupapa, ke au katsitia. Katsitira mātou, tātou, ki te tairāwhisi. Mehe mea, e au katsitātou te kuha, kare tai te haina manara ki te koromatua i tēnei, i tē rārohe. Ka uru, Derek Fox, a horomia, parekura ki roto e tē rāturanga. Nā te mea, ko huakini nā kua ana, ko tai a haina mana ki reira. Pētahi hoki tūranga hoki. Ka ki te koe, i te kapariki, koi kai roto. E hara ko tātou te Māori. Ko rātou, ko a tātou whanaunga. Nera, ko a tātou whanaunga. Anei, o nā Moutere, o Hāmoa, Fiji, me tā wāhi hoki, me hei treiria. Kei te uru ki roto, ko a tātou kapa. Ko a tātou whakataitai. Ai, kei te whakai au te kati te nā kua. Ke ora ai, o tātou tamariki mokopuna, airunga, nā whakataitai, ki uru ai, ki roto nā kapa, nā kapa, anei, kai te tono tonu mātou, ki South Africa, Moari and Van Dyke ki te uru mai, ki tō tātou kapa nezi pōro, anā, kai konei tōni tātou, kai kona tūtaya, ki uru ai, ko tātou tēnā, me tau toko ai, tātou, o tātou tamari, I tēnei rā tonu, mea mai, I au kati tai, tātou nā tauiwi mai te timatanga o nā waka, mai te timatanga o tauiwi o kāpene kuki, ko tātou tēnei, e tō ana I roto, e nā kapa, nā kapa opango, nā kapa riki. E hoa, me haere pēnei takakoro, me wai atu koe, ki a Steve Hansen, ki te wai atu ki o I Ramutu, ki hara mai, ke uru ai ki roto tēnei kapa, te kapa opango. Me tai hoki o tātou, no te etahi mautere, ana Valerie Vili tērā, a kina pā, ko tērā tūranga, ana ke hotioi, ke nanaia mahuta, ana te tinana, te pakari o tana tinana, ai porofi o tēnā toki, koina. Engari, ko wātea mai kotou te kua ki tēnei ki Valerie, ana, ko mautou ni tātou ki tērā. Ne me haere pēnei tūni takakoro. Ka puta au, ki waho, I tēnei kua, I waho ne, I te huarai, ko ai ka kite au I tēnei ta, ha ko te hainaman, ko ai ka kite au I tēnei ta, ko te hainaman, ka hia nā te whātu I runga o tātou huarai, ka hia, ka arie kite, na te mea, ko hoki nea nā kua, te tā mai nā iwi katoa, tā iwi mani ne katoa I wanginu I a tātou, no reire e te rangatira, nā nei e wātea mai ke haere mai te rātou, ki roto tō tātou whenua, ki roto Aotearo. Kena pā, kai te wai atu, te Premier, John Keyes, ki Ahitreiria, ki hara mai, John Spittle, ki te hoi o tātou waka. Kāo, kāo, me katia te akoa, me mena hoko I ki kona John Spittle. Kena pā, ko hoki mai tō tātou whanaunga, ara, koi Cooper, kāo, kare mātou pirangi ki te rātanga, ko tō I rā mutuke, no reira, tātou katoa, tēnā kōtou, kai raro.
0: Kia ora, tēnā rau atu koe te pāpā. Aho anō, kua ti te taha kia koutou Ngāti Awa, hoi anō kai a pou tuarua o tēnei taha mai, kai a Ngāti Whātu anō, kai a koe te pāpā.
3: A tūtahi mai, tukuna akumuhi ki a koutou ngā kai whiriwhiri, tēnā koutou katoa. E hoa, huri ana ki a koe, ko te hea taha o tēnei tau tohetoe o koe. No te mea, ka kite ka mōwhio koe, ko wai te tīma toa o te ao Whutupaoro, ko ngā tīma ōpango. No reira, me ka kaua e kātia te kuaha o Aotearoa ki ngā iwi mānene. Kaua, no te mea, ka nui ngā tangata no ngā mautere, kei roto I tērā tīma, a kua piki atu te tīma, ki te ipu o te ao. Ara, ti tiro ki te tīma riki anō, ko rātou ke e pūpuri ana ki te ipu o te ao, me tō rātou hunga no ngā mautere, no reira, tēnā koe, ngā mihi nunui ki a koe mō tō tautoko I tō mātou nei ka tā mātou tā. Engari, ki a mātou nei, ka mōhio koutou, ia mātou e tūana ki rungi I te marae, ko te mea tuatahi e manaaki hia ngai tātou te iwi Māori ki ngā tangata katoa. Ko tā tātou kōrero tuatahi, nau mai, piki mai, kake mai, whakatau mai. Nā, koera tēnei kaupapa ki a mātou, ka rongo whānui te ao, te manaaki tanga o ngai tātou te iwi Māori. No reira, kawe kātia te kuaha, me manaaki tia I a rātou. Hei tauira, I tukana atu, tōku ōku tamariki ki te kura tuatahi o Waiatarau. He kura tuatahi ko kiki me ngā tamariki no ērā atu whenua. Ko etahi o rātou no Inia, ko etahi o rātou no Haina. Ara, he whakaaro tēnei ki a mātou ki te tukana atu ōku tamariki ki kora, kia tae rātou ki te kite ngā momo tangata o te ao. No te mea, ko te ao hurihuri tēnei, kawe, I a koutou e titiro ki tā wāhi, he, ko ngā tangata o era ia whenua, he kua miki, Anā, no ngā tangata no Aotearoa, e noho ana ki Rānana, e na, ko ngā iwi Māori, e noho ana ki Ahitereiria. No reira, e pai ake tēnā, e tohotoa atu, tō mātou nei manaakitanga ki te ao. No reira, i a rātou i haramai ana ki konei, ka manaaki tia mātou i a rātou ki rongi i te marae. Ara, i te timatanga o tēnei tau, ka huakina tō mātou marae ki te hunga haina me te tahi atu ahurei. No te mea, ko roa te wā, neke atu i te kotahi rau tau kua pahure ake, ka noho ngā haina mana kei wāinga i a tātou. Anā ka ata whakāroa Ngāti Whātua ki o rākei, me tū he pōwhiri tuatahi ki a rātou ki te whakātu hea tō mātou aroha, tō mātou nei manaakitanga ki a rātou. Nō reire, koinā te tū o tō mātou rōpū kia kaua e kātia te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. Hoera hoi anō, kua ki i a rātou e haramai ana ki Aotearoa, kua ki rātou o rātou pūkoro me te moni. Nā tēnā ka hanga Pākehi rātou, anā ka uru ngai tātou tīwi Māori ki te mahi mō rātou. Nā reira, he mea pai tēnei ki a mātou, kia kaue kāti te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. No te mea, mea rātou, kei a rātou te mahi whakahoki manaakitanga ki a mātou tīwi Māori, nā tō rātou pūtea. No reira, he kōrero anō, e pāna ki ngā Pākehi o Aotearoa. Titiro ki te nuinga o ngō rātou rangatira, ko ngā tangata no tā wāhi. Nā rātou kē e whakahiki i te tō mātou nei motu ki te ao. Nō reira, kaua e kāti te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. Haramai, manaakitia rātou i ngā wā katoa, no te mea, ko tō tātou nei iwi, he iwi rongonui mō tēnei manaakitanga. Nō reira, tēnā kouta katoa. Kia ora mai.
0: Pāpai, tēnā koutou Ngāti Whātu me ngā mahi tinihanga te whakawhiti i ngā pau kōrero. Hoa anō, kua kapi te wahanga nei kia tātou. Hoa anō, ka hoki mai a kua ake nei, wa tae ki te pito kia tū mai ngā pūkōrero whakamutunga o ia taha. Kua ake nei, hoki mai kia tau tohe, kia mau tonu mai. Ngai wia te motu hoki mai anō. Ko ngā māngai o Ngāti Awa me Ngāti Whātu anō, e tohe ana i te kaupapa nei, katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Nō reira, e te pau tuatoru o Taha Whakai, kai a koe rā te papa i tēnei wā. Tēnā, wepua mai!
13: Taku mana Māori, he mana Māori motuhake, i heke iho mai rā, i ato e te huatahi. Anā reira, kai te kei o te waka, e ahu ana tō koutou waka kihea, e tika ana tō kōrero, i haere manene mai mātou ki Aotearoa nei, engari e hia mano tau ki muri tēnā. Nau mai haramai ki te ao hau e hoa, waiho atu tēnā ki reira. A kāti, kia huri ake kia koutou kei ngā manu haitara tēnā koutou. A kai te hunga e mātakitaki mai nei, tēnā hoki koutou katoa me ngā manene kei Wainganui a koutou e whakarongo mai ana. Anā, ku mātou o Ngāti Awa, e tika ana e whakae mārika ana, kia kaua e hāmama te tatau o Aotearoa ki ngā rāwaho. Nō wai koia tēnei whenua, nō tātou, nō te iwi Māori. Nā reira, ko ngā nakunaku whenua e toi ana ki a tātou, kā hatia me he mea ka pōhiritia ki a taitai mai a Ngāti Rāwaho ki Wainganui a tātou. E hika mai, kā tahi ko te tino herawa atu ko tēnā. Nā reira, ke whakaarohia ngā mokamoka whenua e toi ana ki a tātou. Te āhua nei, he moni anake kei o koutou mahara. E hara i te mea mā te muni e orai tō tātou iwi. Nā reira, kia tūpato tātou ki te pōhiri i a Ngāti Rāwaho, ki o tātou takutai, ahakoa haere ihu manea mai, haere whairawa mai, he pukumahi. Kei ware ware tia te taha ki o tātou whanaunga, ki te hunga pōhara. Anā, kotahi te take hira e haere mai ana ngā manene, ngā rāwaho i tā wāhi ki konei, kei te kimi oranga mō rātou. Tātou katoa i tēnei ao, kei te kimi oranga mō tātou. Anā, kia tiki nātu ko tērā o ngā tauā ki ao tātou tīpuna. Tētahi matua keke oku ia māua ko taku hoa e huri haere ani te taone me tā māua tamahau. Ko tana mihi mai kia māua e kia tini kia hua, kia kapi katoa te whenua ia kōrua. Ka hore i ki mai kia kapi katoa te whenua i te haina mana, kia kapi katoa te whenua i te inia. A nā reira, kia tūpato tātou ki te pōhiri mai ia rātou. Aha kua tērā te tohu o te rangatira he manaaki, a te mahi a te rangatira he whakatira i tana iwi. Nō te tāinga mai ki te tauranga waka rererangi o Tāmaki. Ko wai atu hoki te iwi i whakatau nei ia hau, e hara ia Ngāti Whātua, engari ko Ngāti Inia. Ko Borde, Borde Patek me tōna reo pēnei. Nā, kei reira anō tētahi atu kaupapa e hika mā, ko tō tātou reo Māori. Mehe mea katoia tēnei kaupapa ki roto i tō tātou take i tēnei wā. Kia tirohia e tātou te wāhi kia tauiwi. Kia kaua e utaina ngā pēhitanga kia Ngāti Manene, engari, ka pēhia mehe mea ka pōhiri tia rātou, ka pēhia tō tātou reo. E tika ana kia hāpaitia tō tātou reo e tauiwi. Kia tūpato anō tātou nā te mea ka riro ko tō tātou reo a Tāhua me te mita i kōrerotia e te kaiwhakawā, ko tōna reo, ko tōna tūhoitanga, ko tōku reo, ko tōku Ngāti Awatanga. Nā reira, kei reira anō ētahi take. He paku kōrero anō pea mo te taha ki ngā ture. I nā nō atu ngā ture hei ārai i te haerenga mai i a Ngāti Rāwaho ki Aotearoa. Anā, ko au e ki ana, kia hoki mai tō tātou rangatira, kia hoki mai a Winitana Pita. Koia te tangata tōtika, māna e whakawā te hunga e haere mai ana ki Aotearoa. Kāre he tangata i tua atu i a Winitana, ka riro māna e whakatau, heaha ngā hua kā puta, kā kore rānei e puta. Me te aha, a rātua nō te hunga rawa kore, kaore a rātou mahi, kei te hunuku atu o tātou whānau ki Ahitereiria rāno. Nā reira, me pēhea tātou e orai, e ora paihai tō tātou reo ki te whenua, ki te pōhiritia a Ngāti Manene. Tēnā koutou katoa.
0: Tēnā koutou Ruiha. Hoa no, puri mai te tai ki tēnei taha, a kai a pautua toru o Ngāti Whātua te papa i tēnei wā, kai a koe e whi.
14: E aku manu tātangi whakatiriripa, tēnā koutou ngā kaiwhiriwhiri. Ngāti Awa, ko awa wharerau, tēnā koutou. Hara mai rā e ngā manu heri tuarangi ngā wai wai tapu e hara mai whakatau mai rā.
15: Tēnā koe.
14: Kua rango nā tātou i aua kupu. Kua tipu tātou i raro i ngā manaakitanga a kui koroma. Ko era ngā kupu tuatahi. Ka rangona, hara mai, e hara, ko te hara mai Māori anake mā, waiho koutou te iwi manene ki te taha. Kao, pērā ki te tū o tō tātou nei whare, e tū ringa tūwhera. Ne, me kaha tātou ki te poipoi i te iwi manene ki roto i Aotearoa nei. Mina e heahea na koe tētahi pōhiri kau e haere ki te waka rererangi, e hara tērā tō mātou nei marae, hara mai ki te marae, ma mātou koutou e pōwhiri.
15: Tēnā koe.
14: Nē, nā te mea ko te tikanga o te kupu e kia nei ko te kuputaka, te manene, te rā waho, he tangata kua hunuku mai tōna ake whenua ki whenua kē. Nau mai hara mai ki te whenua tapu o Ngāti Whātua. Nau mai haramai. Kei konei mātou ki te poipoi ia koutou, ki te manaaki ia koutou. Ka mau tonu au ki tōku reo, ki tōku rangatiratanga. Ngāri kaha. Ka manaaki i tō rangatiratanga hoki. Koera tētahi mea rongonui te ao, Aotearoa tōna kaha tōna pai hoki. Te manaaki, te iwi manene. Te hāpai i o rātou ake rangatiratanga. Kei a tātou te whakanui Diwali mō ngā tangata Iniana, ngā rama o te lanterns. I tēnei tau, i whakanuia, i mahi a tātou te taniwha me te tākona. Kei te kāinga. Ko te take, hei whakakotahi, hei poipoi i a rātou, kia tū rangatira rātou i roto i tō rātou ake ahiurea. Pērā no i a tātou. Ne? Pērā i kī mai, i kōrero mai mo te tūpuna apihai. Ko tāna i waiatatea kia krei. He orite ona kupu kia krei ki te whatu.

0: tamane ni ara, ko me anse a pere kore roti anai, kai hia, tamana motu hake o ngā ti whātua, ki tamana ki mai taku tupu nā wairaka. Irunga i te whakaitanga ke hara mai te manane ki tēnei motu, kā tahi tamana Māori, o enei o tāu e tipuna, ne o rātau ingoa, kā ngaro, kā he, kairaro e putuan. Ka huri waku whakaaro ki te whakatau ki nei, ke atu pato ki te kanohi, kiri moko, o te awe kāpara. Ko te kanohi kai muri, ara he kiri mā, ke atu pato nōna te ao, e hara te kiri mā i tēnei rā, he manene. Whakahoki mai, te kiri moko ke au, kia mana motu hake, te whenua, o te ōtāo e tipuna kia tāo, puritia kia mau. Tō nui ngā o tā whenua, kōrero kē, ki wāhi ke atu. Ngā rā e tū mai nei ki te kore tātau, e whakahoki tō tika mai te mana kia tāua, kei te kitea kia hau. Me ki, ko ngā langa tiro te whare paremata, e hara, ko hone harawira mā, e hara ko tūri ana mā, engari ko te hunga, hai na mana ke ngā langa tira. Hai tohu tohu, hai whakatokuto i ngā ture, hai whakahaere te mana o tēnei o tātou whenua. Whakahoki mai te mana kia tāua, katia ngā kua hau Aotearoa ki ngā manene. Tihei, Māori ora.
1: Ako ai, ko puhia te pū, whakamutunga mai o tēnei taha. Pano, huri mai ki a koutou Ngāti Whātua, kai a koutou te kōrero whakakapi, ai tēnei wahanga. Kia ora, e taiha.
2: Ai, te whare, tēnā koe. E taku whare, tupuna, e tōku reo atāhua, kaua koe pōhehe, kāre a Ngāti Whātua i te whare. Tēnā pea, mā ngā mōwhiti a manenema, ka tae e koutou aku hunaonga te kite keihe a Ngāti Whātua. Mehe mea kuangaro koutou i rungi te huarahi, hara mai ki rāka i riora, kei reira o koutou whanaunga hei manaaki hei tiaki i a koutou. E te tuakana, kōrero mai koe mo te tima ōpango. E me pēhe te taea, te wete wete, te whakapapa ki Wainganui. Tātou ngā Māori o Aotearoa nei, kia rātou ngā Māori no ngā mautere. Me pēhea kia taea te whati tērā taura whakapapa, ātoto, e kore taea eho. Kare taea te ki iwi manene rātou, i te mea he whanaunga kē rātou. Kia tātou katoa. E te tuakana e pauroto. Ahakoa hiti he paunamu. Ahakoa hiti he paunamu. Ka re tae te ki, kua ngaro te mana o tēnā iwi o tēnā iwi. Ka re tae te ki, kua ngaro. Ka re tae te ki, kei raro te mana motu hake o tēnā iwi o tēnā iwi e putuana. Ko re tae te ki. Ahako i tēnei wā, kei roto ētahi o ngā iwi, kua āhua moi pea tērā āhua. Engari, kāre anō kua ngaro. Kāre anō kua ngaro. Tēnei tōtaha Ngāti Whātua, e toro atu ngā ringa ki ngā iwi manene, me o rātou paenga, kia hoki mai te whenua kua rau patuhia e mātou Ngāti Whātua. Te taone nei e kite ai e koutou. Rua rau eka, kei konei. Nā te pūtea, nā te iwi manene, i homai, kia mātou. Nā mātou i hoko, tā mātou ake whenua, mō te aha. Hei tūranga waiwai mō ngā mukupuna. Hei pātū watuwata, mō ngā uri e heke mai nei. Mai kore ko te iwi manene, ka noho whenua kore mātou. Nā reira, ai ngā tūpatotanga e pā ana kia rātou. Ai, kia tūpato tātou. Hoi anō, nā te koi, nā te mana o te iwi, ka taea te whai he āhuatanga, kia āwhina kia tautoko te iwi manene i a tātou. Ko etahi o rātou, tangata tāhe. E tahi o rātou, kore rawa rātou e whakaihia ki tā tātou neiro. Waiho rātou ki te tā. Engari ko e tahi atu o ngā manene, he tangata pai. Ko whāngaihia Ngāti Whātua i a rātou. Kia mōhi o rātou, ko wai te tangata whenua. Kia mōhi o pai rātou, ko wai mātou Ngāti Whātua. Mai kore ko rātou, kei raro mātou e putuana. Kia ora tātou.
1: Kia ora, tēnā koe taiaha o te rā koutou o Ngāti Whātua. Hoi anō, i tēnei wā tātou ka tahuri atu a ki ngā mātanga o te reo, a te whakarongo i ngā whakaaro o te paipai manukurara, kōrero mai rā i te pāpā, pehanei o whakaaro mō enei hungane.
3: Ko te kaupapa nei, ko te tau tohe tohe. Sirohia whānui tē te kaupapa, kei reira tērā ahuatanga. Kaua e rere ki wīwī ki wāwā. No te mea, ko tēnei, he tau tohe toe e pāne ki te kaupapa. Hoeno, i ruku hia, e koutou ngā ahuatanga o te tau tohe toe, kia au nei, wā. Kōti i roto i tēnei wā ara i tau tohe tēa i tēnei wā. Kia ora.
4: Ka pai hoki te whakarono ki ngā kākā tarahai, ki ngā manu ti ori ori o tēnā whānau, o tēnā hapu, o tēnā iwi. Takoto pai ana ngā whakaaro o ia rōpū, o ia kai kōrero. Ka taka mai ki te whakamutuna o ngā kaupapa. O ngā kaupapa. A paku nei te eke o tētahi ki tētahi. Nō reira, tēnā koutou.
5: Kei ngā ware kōrero o koutou iwi tēnā koutou. Ngā pātaka whakairi ngā kōrero. Ia ngai e koutou, o koutou ware kōrero, te tāu marama tonu atu. O e te i o koutou i wai o koroputaputanga. Ko te te i tā, kā rea ui ki te koroputanga. Koira te roopu i toa, me pērā te kōrero. Kia ora tata.
1: Tēnā rā koutou he aku manukura o te reo. Hoi anō, kua tai ki te wā o te whakatau, e tau pehana o koutou whakaaro, ko tēnei taha o Ngāti Whātua te taha tohu kore nei i toa, ko tēnei taha te tohu koru rā nei o Ngāti Awa i toa. Tēnā, whakātuhia mai. E hoa mā, e toru, ngā koru e whakātuhia na mai, no reina te ahua nei kua toa, ko tēnei taha o Ngāti Whātua, e aroha mai o Ngāti Awa, tēnā, pakipaki mai. E hoa mā, ko katia tūturu te kuaha kia tātou mō tēnei wā. Kia hoki mai a tērā wiki, ka whakatūwherahia mai anō te whare o tau tohe tohe. Kia koutou, hei konei, hei konā, kia ora mai rā.

E hare ake nei, e whae ake nei, ko taku kaupapa o te rā. Ara, ko ngā whakatauki. E rua ngā whakatauki mo te ata nei, a ko te whakatauki tuatahi. Anei, ko tēnei. Patua i taha tū o te rangi. Waiho tangata haere wā, kia haere nā, kia rongoai i te kōrero. Ano, patua i te taha tū o te rangi. Waiho tangata haere wā, kia haere nā, kia rongoai i te kōrero. Marama pai ana tērā o ngā whakatauki. Ana, ko tā tātou whakatauki tuarua o te ata nei. Anei, ko tēnei. Pūraho māku. Kei ngāure o mahi. Pūraho māku, kei ngāru, kei ngāure o mahi. Ana, mēnā hiahi ana koe te mau i te ika. Me tautau i tō kete ki roto i te wai te tuatahi. Arā, ki te kore koe mahi, e kore koe fifi. Nā reire, hoa mā kuia e nā. Ngā whakatau ki, mō taku kaupapa o te rā, mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reire, haere ake nei, e whae ake nei. Ko tētahi hōtaka arā, ko kā pū, te ruha. Arā, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero amotu. Ana i te ata nei, ka rongo tātou i a hine te ao, hine te aio, hine te aio Chapman. Nā, i whakakanohi a hine te ao, i tāna kura arā te kura kaupapa Māori o te rangi a niweniwa. Ā, i whakauru atu a hine te aio, i roto i te wahanga Rāwhiti Ihaka. Arā, te wahanga teina i roto i te reo Māori anō hoki. Nā rere tēnā e homa, whakarongo mai rā ki tāna whai kōrero toa. A no ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu no te tau 2024 i tū i Tāmaki Makaurau. No reira, whakarongo mai rā ki ka pū te ruha.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua. Arā, ko ngā whakataetae kapahaka no te tau, ko tahi mano iwarau fitu te kau. Nā reira, ko ngā rōpū kei runga i tēnei o ngā hōtaka o ngā kōrero o mua. I roto i tēnei hopu ngā kapahaka. Ara, ko Tāwera rātau, ko Waioeka, ko Ruatoki, ko ngā Pōtiki, ko Ngāti Rangi Wewehi, me te whare wānanga anō hoki. Nā reira tēnā, whakarongo maira ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: He hora, kaitoa, kuwate, e haina. Ko te kūnira ngā tīra, kaitaki ki mai, kai te hana kōito, nā ito e te atuna. He tono tau mai, e ue.
4: Welcome again to Your Māori Programme. Tēnā koutou katoa.

What the cuckoo? What the hoy?

0: Pea kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kororo i tēnei haora, narunga no hoki ngā ringa māko hakoha o te reo irirangi o Mātea. E whai aki nei e te iwi, whakarewahia e te pāti Māori a tārātou a Rārangi Ingoa, inanahia mō te kōwhiringa pōti a motu i tēnei tau, hurirawa ake ki te kaupapa here hoa ngā kā kāriki, kia kaue neke atu i te rua tāra noa nei te utu, mō te haere mārunga i ngā pahi me ngā traina, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakātū mai te pāti Māori i tā rātou, Rārangi Ingoa inanahi mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ka mutu kotahi ana ke te Ingoa kei runga ara ko tō Lance Norman. Nō reira he petipeti nui tēnei nā te pāti Māori ara e ki ana rātou. Ko ngā tāngata anake mena ka whai i te tūru kauru ki te whare pāremata e kore uru i rungi te Rārangi Ingoa. He whakaua nō tēnei i tā rātou rautaki ara kia whai noa ke rātou i te pōti a tangata kaua ko te pōti a rōpū. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te ururoa Flevo kai arahi o mua i te pāti Māori.
1: Ahua rereke te titirui nāinei, i te mei tērā wā ha koe kōrero ana e kōrero hiana ko te strategic voting tērā, i pērā a te wairiki i te wā iau, a kamutu ko te pōti a tangata ka whiwhi iau, a kamutu ko te pōti a pāti ka tukuna atu ki te reipa. Nō reira, ko pērā tonu te ao Māori i ngā tauko hipāke, e hari te mea ka tino rereke te āhuatanga, engari ko taku whukapai, nā rungi ngā kaute pota mai ana i ngā rā tatako hipāke, me te tiro kaua ki ngā mea nui, engari ki ngā rōpū, āhua iti nei, rā ko te opportunities, ko te kākāriki, ko te pāti Māori, kei reira pe a te oranga i te mea. Pēnei nā ngā rārangi kōrero, ngā kōrero i te pauka whakāte i nā pōna, āhua tata.
0: He kaupapa here hoa no kua whakarewahia e te ropu kākāriki ara no te rā inanahi, ka puta tā rātou pānui e pāna ki te kaupapa here hoa nei, ara kia heke iho te utu mo te haere marunga pahi, mo te haere rānei marunga tanaina, mena rā, ka pōtihi a rātou ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātou i tāmaki makaurau ina nahi, ko te iho o tā rātou kaupapa nei, kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira, o tira ki te hunga e pupuri ana i te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei, ki haere rātou marunga i ngā pahi me ngā traina tūmatanui. Anā, ki e rātou tāngata, ko te utu, kāore neke atu i te rua tāra. Hei tā te rōpū kākāriki ko te whāinga hoki, anā kia ata manaaki i te taiao o tira kia ata māma hoki, te haere re haere a te tangata i roto i ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, 21 piriona tāra. Te utu hei whakatutuki i tēnei kaupapa, engari hei tā te rōpū kākāriki, iti hoki i tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa i te tāketanga o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua. E hari te mea ko Aotearoa tuatahi anake e kōkiri kaupapa here ana kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi i tēnei te tau kōwhiringa pōti o te motu, engari ko Act Anora hoki, kei te tino whakahē te tahi o ngā mātanga tiritia mākere mutu i te mahi a enei rōpū e rua.
2: E hara tēnei te mahi tika. Mena ko te whakaaro mō taua traipiunara, hera e hara i te whakaaro pai, e hara i te whakaaro tautoko, i te mahi a te traipiunara, well, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaaro i te tuatahi. Aha ko te kōrero a Tamapōtaka, e rere kē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
0: Hoi anō rā, ahakoa te kaha o tēnei kāwanatanga ki te tāmi i tō tātou reo. He ai kia ahorangi a Rāwinia Higgins o te taurawhiri i te reo Māori. Kei te pai tonu ngā kōrero mo te oranga o tō tātou reo i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou ki āna whakamārama.
3: Kei te kite tonu i roto i wā mātou ranahau a te taurawhiri, e ū tonu ana te papori whānui ki tō tātou reo. E whakapono tonu ana rātou he hua tō te reo Māori. Aha kua nā whakawhiu kōrero mō tō tātou reo, kei te kimi pōti noiho wēnā tāngata.
0: Ko ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Weno Rai TV ki te whiringa toa te NRL i nā pō i toa te kapa Roosters, tekau mā iwa ki te tekau mā waru, ahakoa te niwha te manawanui me te māia o te kapa Newcastle Knights. NPC, kua kitea ngā kapa mō ngā whiringa whānui o te NPC, Waitaha ka whakamanuhiri i a Waikato, ana ko te tai a Tokerau ka whakamanuhiri i a Tāhimana, o Tākau e noho hau kai ngāna ki te matau a Māui, ā ko te raki pai whenua ka pōhiri i a Taranaki ki roto i te raki pai whenua o Tāmaki Makaurau. Koe ranga ha, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tō tātauringa hāpai te hāpore. Wātea.

0: Kei aku ranga tira tēnā nō rā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, nā te reo i te rangi o Wātea. Hoi anora e te iwi e whai ake nei, he aha kuia te take e huri a tuarā nei, te tokomaha o ngā kai pōti ki ngā rōpū nui, o tēnei whenua rā kia reipa me ngā hinara. Huri rā wāke ki te kaupapa ngā kā kāriki, whakarewahia e rātau ina nahi, rā kia kau e neke atu i te rua tāra noa nei te utu, mo te haere mārunga i ngā treina me ngā pahi, me ngā hākinikina e whai ake nei. E kaupapa here hou anō, kua whakarewahia e te ropu kā kāriki, rā no te rā ina nahi, kā puta tā rātau pānui e pāna ki te kaupapa here hou nei, rā kia heke iho te utu mo te haere mārunga pahi, mo te haere rānei mārunga treina, mena rā, ka pōtihia rātau ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātau i tāmaki makaurau ina nahi, ko te iho o tā rātau kaupapa nei, kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira, o tira ki te hunga e pupuri ana i te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei, ki haere rātau marunga i ngā pahi me ngā traina tū matanui. Anā, ki e rātu tāngata, ko te utu, kāore neke atu i te rua tāra. Hei tātero opu kākāriki ko te whāinga hoki, anā ki āta manaki i te taiao, o tira ki āta māma hoki, te haere re haere a te tangata i roto i ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, rua te kau mātahi piriona tāra. Te utu hei whakatutuki i tēnei kaupapa, engari hei tātero opu kākāriki, iti hoki i tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa i te tāketanga, o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua. Kia kōrero tonu mō ngā kākāriki, anō ko tata ake nei putai ngā tatauranga e kiana. Kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa. I roto i ngā tau e whakahaere hi ana e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Ko eke te ropu kākāriki ki te tekau mā ono ōrau o te tautoko a ngā kai pōti i uiuitia mo te inei rangahau mo e nei tatauranga. Ko heke anō a reipa ki te 28 ōrau waihoki a ngā hinara. Ko heke ki te 28 ōrau. Ko te ropu Act kua paku piki ake ki te 11 ōrau, wai hoki a Aotearoa tuatahi kua paku piki ake ki te 9 ōrau, 6 ōrau e tautoko ana i te Party Opportunity, ko tahi ōrau e tautoko ana i te Party Māori. Hoi anō rā, mena ka āta whakahuihuitia e nei te tauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūai rātou hei kā wanatanga ko te Party Opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kā wanatanga o te wā. He ai ki tēnā tatauranga tōranga pū, ki tēnā tatauranga tōranga pū, ahakoa nā wai, e nei tatauranga i whakaputa, e ki ana te nuinga kei te huri tuarā, te tokomaha o ngā kaipōti ki ngā pāti matua, arā ki a reipa me ngā hinara. Nā te aha i pērā e kia tahuri ake tātou, kia tūruro flevo, kai arahi o mua i te pāti Māori.
1: I taku mōhio kei ngā rungi te hōha, ki ngā tohe. Ki ngā tohe o te reipa ki te nāhinara, nāhinara ki te reipa kamutu o te pāti Māori tonu. Ngō ngā raruraru katoa, āhua noho kawa nei, te motu, kawa ko te Māori, anake. Ngari ko te motu ki ngā āhuatanga o ngā tohe tohe a tētahi ki tētahi. Ko enei rātou e āro nei ki taku mōhio, ki te āhuatanga o te opportunities i te mea, he kanu i hou, he tirohanga hou. Ko tā rātou e kiana, kei te hihe mātu ki te mahitahi me koe, Me koe, e hari te mea, take nui ki a rata. Engari anō, ko noho kawa, a reipa, a nāhinara, wai ake, a wini tāna ki a rata. Engari, ko te motu, kai te kite atu, he huarahi hoau tēnei. E hari te mea, he tangata hihi ana ki te tohe ngā wā katoa, ki te whakahe, ki te whakaiti, tētahi tangata. Engari, he hihi ki te āro mai, ki ngā hihi o te motu.
0: Hoi anō i whakarewahia e reipa tā rātou a kaupapa here, hei whakatikatika i te ōhanga o te motu ina nahi. I roto i tērā kaupapa here te kōrero e kiana te oati, e kiana te ki taurangi, e kiana ka mātua whakahoki rātou i te tikanga o te utu taurite, mena ka kāwanatanga anō rātou a te marama o Noema. Ina ngeto e te iwi ko ngā hākinekina o te wā. Ki te riki kua whakai te NRL ki te hiahia o Dana Gagai o Ngāti Pikiao. Rā, kia tākaro ia mā te kapa kiwi i roto i te whakataetai ipu futupōro riki o te ao i tēnei tau. Kua tākaro a Gagai a mā ngā Queensland Maroons i roto i te State of Origin. Kua tākaro hoki ia rā mā te kapa o ngā kangaru. Engari, nā te mea no Ngāti Pikiao a tōna māma a Tānia, e pai ana kia whakawhiti whenua ia mō te whakataetai ipu futupōro riki o te ao. Kua tākaro ia mā te kapa Māori mai rāno i te tau 2019. Koe rā ngā hā kinikina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Ahakoa he iti, he paunamu.
4: Wātea.

0: whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iarire.
3: Māori orara.
4: Hei, kia ora rā e te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Āmo Tū Ruamana Uro Te Kaumono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe Tū Horonuku.
5: A tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
4: He mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kāinga nei. Pehi ara koe, pehi ara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
5: E ora da mātou, a ko whiti ngā tūne te rā, me te tāho hoki he rangi mokopuna, ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātou. Pehi o te koe e gau.
4: Ai, pero hoki kanui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmano o rua te kaumono. I tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai kohe koe. O whakaro tuatahi i tērā tūnga wiki Tū Horonuku.
5: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rau, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatira ake a kaikohe, rangatira ake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
4: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
5: He wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, Mata Julian, Uncle

0: tete, i wera mō mō toki i roto i te ao Māori, e hoki mai ana e poipoi nei a i a mātou te reanga hau, i hare mai nei.
1: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pera ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā apuhi.
0: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o Apopo. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tikuna a te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. Nō reira, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete i whai wahi a Hini Te Aio, a Jayden, mā i whai wahi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako, ki te noho tahi me te ako i te momo i ākoe, i te momo i a Uncle Peter Lucas, i a Ani Mākihā, Uncle Pene Tawi, no reira, tērā momo, he waimarie tērā ki te noho tahi me te ako ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki i papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nāko tai mai tērā āhuatanga ki roto i tō mātou kainga i tika ana ma mātou anō tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku waimarie e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
1: Ai, kore roa te wā, ko koe tētahi i tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, i ngā rau o mua hoi no. Pēhia rā te tū ki te taha, kia mā takitaki i ngā rangatira o nai nei e tū horonuku.
0: Ahia tāhua te mā takitaki i ngā kai kōrero i tū. I runga i tērā o ngā papatū waiwai. Me te kite hoki i te kaunga o te taumata pia i tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau i te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana i ngā ahuatanga mō mātai o te taitukera. Me te kite i ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reira, e momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Koeira te atāhuatanga me e paku whakaaro ki ngā tini tūpuna i o rātou wā, me te rongo hoki ngā ingoa pere i a tāhi mi henare, i a tāturi kara, i a rahiti ihaka, e ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, i ngā moemoea i waihotia e rātou ngā tupuna kua uuhe ki te pō. Nō reira, hea tāhua ki te kite i tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
1: Hea tāhua rawa ake ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kurimako te hara nei, ka tino rongo tātou i hakaharatau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero i puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia opakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero i roto i wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
0: Ai, me te rangatira hoki, me te wero hoki o tērā ngā pātai, me taku i tētahi o ngā uiui, i taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātou kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātou ngā taitama tāne e pēhea mātou e piki anō ki tērā taumata. Ko kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana i te reo, kaha o te wahine me te āhua ngaro o te reo o te tāne.

0: But then, oh, me tino kahake, tō mātou wero, te wero wa te tāne me te tū anō te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pūkōrero, hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mo tērā o ngā kaupapa. Nō reira, he āhua rima te kau rima te kau pai hine te. A me te pai o tērā, na te mei rango nā anaka i ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho o te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. Nō reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana i a mātau anō tūranga i runga i ngā marae, i runga i ngā taumata arā, o te whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
1: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e tūhoro nuku. Engari, he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi. Pēra ke hine te āio ki a Jayden, James Pairama, koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi i te pāpāhotanga. Engari, he kōrero haka kapinga wau ki ngā whanaunga, he kia ora Cation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga, he whaitaringa mai nei ki a tāwi i tīnei wā.
0: Tēnei mihi atana kia koe me te mihi atu. Kia Jayden, ai, e rango nāti ai ki ana kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātai ara, me te mihi kātika ki ngā kura o te taitokerau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tērā wiki, ngari mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tātai.
1: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauria, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo no te kāinga nei, e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero, ngā manu kōrero 2026, ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tko māwhitu ira tahi, te iārere.

0: Ai, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo iriringa o te hikua tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Āmo Tū Ruamana Uro Te Kaumono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe Tū Horonuku.
1: A tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu ai kia koe a kia koutou, tēnā nō papai.
0: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kāinga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
1: O, e ora na mātai, a ko whiti ngā tūi te rā, me te tāho hoki, he rangi mokopuna, ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehiara te koe e Jau.
0: Ai, pero hoki, ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke, Auntie Girlie, i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmana o rua te kaumono, i tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe, o whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
1: Oh, he, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rau, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatira ake a kaikohe, rangatira ake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
0: Ai, taka tonu, nō reira hoki atu e ki te pōhiri e ki te nei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
1: Oh, he wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mata Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kāinga, nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa, me te pai hoki ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kounga, i ngā toki i roto i te a Māori pēra ki a Tāmati Waka, ki a Kingi Kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mōhio rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei i a mātou te reanga hau i hare mai nei.
0: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
1: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o Apopo. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokerau i tikuna a te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. Nō reira, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete i whai wahi a Hini Te Aio, a Jayden, mā i whai wahi mai ki te taha i ahau, ki te noho tahi me te ako, ki te noho tahi me te ako i te momo i a koe, ai te momo I a Uncle Peter Lucas, I a Ani Makiha, Uncle Pene Kaui, no reira, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako, ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki I papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai, tērā āhuatanga ki roto I tō mātai kāinga I tika ana ma mātara no tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku waimari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
0: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, I ngā rau o mua, hoi no. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
1: Ahia tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū I runga I te rau ngā papatū waiwai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atahua hoki o tērā. Ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te tai tukerai. Me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te anamata e kawe. Rere koera te atahuatanga me taku whakaro ki ngā tini tūpuna I o rātai wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhi mi henare, I a tāturi kara, I a rāwhiti ihaka. Ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, I ngā moemoea I waihotia e rātou a ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te I tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
0: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kuri mako te hara nei, ka tino rongo tātou I haka haratau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero I puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia hao pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero I roto I wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngāpū kōrero hoki.
1: Ai, me te rangatira hoki, me te wero hoki o tērā o ngā pātai, me taku I tētahi o ngā uiui, I taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātai kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tī momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata. Ko kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana I te reo, I kaha o te wahine, me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne, me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero, hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mo tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kaupaihine te. Me te pai o tērā na te mei rangona ana I ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taha o te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana I a mātau anō tūranga I runga I ngā marae, I runga I ngā taumata arā. Whai kōrero ko te tū ki te kōrero.
0: Horekau he pātai he kōrero tuatū I tērā e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga I a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te āio ki a Jayden, James Pairama koutou katoa I tauawhi nei a tātou I tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngare he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora Cation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei ki a tāwi tīnei wā.
1: Nō tēnei mihi atu ana kia koe, me te mihi atu ki a Jayden, ai, I rango nā atu ai ki ana kōrero I tēnei ata, me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei I tō rātau ara, me te mihi kātika ki a ngākura o te taituke rau e hare atu ana ki ngā pūkorero hei te rau wiki, ngāri mihi atu ana ki a koe jau tina anō tapau.
0: Mihi anō ki a koe tūhoro nuku ki a matāra ki ora. Mihi anō ki te roa ngā tino tamai tino te kāinga nei. Mea mai ia te wā nō te aupauri ia, nō te whānau kapa nō reira. Mihi atu ki te roa ngā tino reo nō te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu ki a koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki te roa ngā hakata tai whai kōrero. Ngā manu kōrero 2026 mā ono ki roto i te kāinga o te tai tokerau ki kai kohe kohe. Ki te roa o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu ira tahi, te iarere.